Ja, Driekie, jou vertel van Dries de plooi. Hy is so fris, so sterk, so moedig, soos een gaga boy. Man, hy is nors, hoor, jy

0: mis my vrou se slaai.
1: Rian Benardi en Rikke Snell, hi hi. En die Carpenters met sweet, sweet smile. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio, 107.5, dit is 2:15. Die tyd is hier gebring deur PG Pistol.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die hart

The seeker, Sir Georgie Gull. Nou bespeel hy sy vir jou Cindy Klaassen, Sal jy my lief hê? Maak het draai in die vroeër 90's met Roy Orbison's Heartbreak Radio en dan country klanke van Miranda Lambert, Settling Down.

The Georgie Girl. Nou bespeel hy sê vir jou Cindy Klaassen, sal jy my lief hê? Maak het draai in die vroeër 90's met Roy Orbison's Heartbreak Radio en dan country klanke van Miranda Lambert, Settling Down.

Klaver wat hierdie uur afsluit met Dans in die Reen. Racy's Lay Your Love on Me en Liesel Pieters met Singles. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Ek is Rudy van Deventer en ek begin hierdie nuwe uur, die laaste uur wat ons saam kuier op die vroeë Vrydagoggend met Madonna se La Isla Bonita, John Belcher, Ek Ken Jou en handgeskrewe Meisiekind, Ek Wil See Toe Gaan.

Ek wil sê toe gaan asseblief. En as ek mag die sand deur my hande laat spoel. Ek wil sien hoe die son sak. Ek wil sien hoe die son opkom.

0: Blaise Bridges aan die Eagle, You're the Wind. Net voor dit handgeskrewe meisiekind, ek wil see toe gaan. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo, dit is 4:15. Tyd is nou gebring, deur die boomgogga.
1: Het jy een probleem met bome in jou erf? Een tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedrijf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon achter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Love Reacher, do you wanna dance? Ek gee gou verder met net die beste muziek hier by jou ginstelingstasie Bosveld Studio. Nou op die speelhuis het ek vir jou Louise Langpad. Maak het draai in die 70s met Neville Whitmill, Sir Whitmill met Help en Kelly Rose, A Cheating

Junita Du Plessis en die Campbells met Stuyfas, David Bowie, Sorrow en Vicus Leroux, Hal weer asem. En so het vir my groet uit geword op die vrijdagmorgen. Ek los jy weer in die geselskap van niemand anders as Lee Prozeski. En dan groet ek jou met Corley Botha's Swart Koffie, Juice Newton, Queen of Hearts en David Hasselhoff, Crazy for You, Wayne Hayden, When I Die, en dan net so voor die oordenking, Dewald Gous, Die Tyd Is Nou. Ek hoop het 'n heerlike vrijdag en naweek. Ek hee ek hier eers gesaam maandagmorgen tussen 1 en 5. Tot dan toe, laat het goed gaan. Tot ziens.

0: Raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer, Bosveld Stereo luistervriende, by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 75. Dit is Psalm 75. Ons loof U, o God, ons loof U, U is by ons. U magtige dade moet bekend gemaak word. As die tyd vir my optrede aanbreek, sê God, oordeel ek regverdig. As die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves ek om weer stevig. Vir die hooghartige sê ek, moet nie hooghartig wees nie, en vir die godlose moet jy self nie verhef nie. Moet jy nie teen die hemel verhef en aanmatigende dinge sê nie. Verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestyn nie. Nee, dit is God wat verneder of verhef. Hy is die regter, daar is 'n beker in die hand van die Here. Dit is vol skuimende wyn, met gif gemeng. Hy laat die goddeloses van die aarde daaruit drink. Hulle moet selfs die afsaksel opdrink, die beker leeg drink. Maar ek sal altyd getuig, altyd sing tot eer van die God van Jakob. Ek sal die mag van die goddeloses verpletter, sê God, maar die regverdige sal ek hoog verhef. Ons lees net tot sover, vriende, onthou, ons Vader gee op 'n unieke en besondere wyse vir ons om. Kom ons loof hom, want aan sy liefde is daar mos geen einde nie. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, dankie vir die wete dat ons kan terugkyk en weet dat U vir ons lief is. Dankie vir U onwrikbare omgee liefde, o Vader. In Jesus naam dank ons U. Amen.

'n pragtige snit van Leon Ferreira met Bring You Home. Die tyd nou 6 minute oor 5 en jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5. Soos dit goeiemôre en hartlik welkom vir my af Liever Sessie. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo wyd en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. So ek baie dankie aan Rudy van Deventer en hy is maandagoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan soos gewoonlik is jy meer as welkom en in die 1 hierdie uur vir my jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sal die boodskappe so 10 minute oor 6 uit volgend. Musiek nou van Amanda Lyte met As jy aan een dag gloe.

0: Jy is by die hart van Goud, Bosveld, Stereo 107.5 en dit was muziek van The Naked Eyes met Always Something There to Remind Me, Clouds to Save Me en ek Pieter Naudé met Jy is My Lewe. Net aan die breekie by Bosveld, Stereo het ek weer vandag se weervoorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek, wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits, die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word, asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 5 tot 17. Johannesburg, 4 tot 16. En Vereniging, 3 tot 15. In Mpumalanga, mooi weer en koud tot koel, maar warm oor plekke in die laaveld. Mbombela, 8 tot 26, Ermelo, 0 tot 15, Imalahleni, 2 tot 18, Standerton, 2 tot 15, en Skukuza, 7 tot 28. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelike bewolk in die westelike Bosveld in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 23, Palaworwa 13 tot 29, Inzanin 13 tot 28, Messina 13 tot 29, Lepalale 10 tot 26 en Mokopane 5 tot 25. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel en word gedeelte bewolk in die suidelike dele in die middag. Klaarstorp 4 tot 16, Potchefstroom 2 tot 15, Mahikeng 3 tot 17, Rustenburg 5 tot 18 en Vryburg op van 5 tot 16 grade. In die Vrystaat, oggend miskolle in die suide, as ook langs die Lesotho grens, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud. Bloemfontein 2 tot 13, Welkom 5 tot 14, en Bethlehem styg van 4 tot 12 grade. In die Noord-Kaap, oggend miskolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die suidoostelike dele, en het sal mooi weer wees in die verre noordelike dele. Upington 6 tot 18, Kimberley 3 tot 14, De Aar 4 tot 12, Alexanderbaai 11 tot 22, Springbok 7 tot 17, Galvinia 2 tot 17 en Sutherland minus 1 tot 13. In die Weskaap bewolk in die oggend met enkele buie en reën langs die verre ooskus, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Kaapstad 13 tot 20, Vredendal 10 tot 22, Riversdal 10 tot 18, George 10 tot 16, in Woester 7 tot 19, Beaufort West 7 tot 14 en Oudtshoorn 8 tot 16. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud met enkele tot verspreide buie en reën, behalwe in die noordelike dele. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggend miskolle in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met ligte oggendreën oor plekke langs die Weskus. Berga 12 tot 16, Makanda 10 tot 15, Kararok 7 tot 17, Graafrenet 6 tot 16, Oos-London 14 tot 18, Port St. John's 18 tot 19, Mthatha 8 tot 19, Kumani 6 tot 14 en Khonse 9 tot 17. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en dan word later bewolk in die ooste, met enkele aandbuie en reën. Durban 16 tot 24, Richards Bay 15 tot 23, Pietermaritzburg 8 tot 20, en Ladysmith 5 tot 20. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Ons gaan nou voort met plaaslike klanke van Angel de Lange met My Hart Skree Nee.

0: Musiek vir van The Triplets met Sunrise. Voor het Thomas Rhett saam met Teddy Swims met Something About a Woman, en ook die piesangskille met Mia. Ons neem gauw een kort breekje by Bosveld Studio, en dan volg die 6 uur nuus.
1: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Moot, Sand en Klip is op amal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot, Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot, Sand en Klip, Pelbel.
4: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
5: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
6: Bosveld Studio nuus.
0: 'N Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. Suid-Afrika sê hy gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê oor teen migrante betogings. Die Wêreldgesondheidsorganisasie waarsku dat meer hantavirus gevalle moontlik is. En in rugbynuus, die Stormers, Bulle en Leeus maak gereed vir die voorlaaste ronde van die VRK. Suid-Afrika gaan 'n verslag aan die Afrika Unie voorlê nadat Ghana versoek het dat betogings teen migrante tydens 'n komende vergadering bespreek moet word. Die minister in die presidentsie, Kumbutso Nsaveni, sê die regering ondersteun die eerste land van veiligheid beginsel in migrasiesake. Nsaveni het bygevoeg, daar is nie 'n oorlog in die Suider-Afrikaanse ontwikkelingsgemeenskap streek om groot bewegings van mense na Suid-Afrika te regverdig nie. Business Unity South Africa sê as hoë brandstofkoste 'n volgoue kenmerk van die bedryfsomgewing word, sal die gevolge kleiner beleggings, minder werksgeleenthede en stadiger groei wees. Globale oliemarkwisselvalligheid het gelei tot beduidende stygings in die brandstofpryse in April en Mei. Boza sê met ongeveer 80% van goedere in die land wat per pad vervoer word, sal verhoogde brandstofkoste, verspreidings en logistieke uitgawes in die ekonomie verhoog. Hy waarsku maatskappye gaan gedwing word tot onmoontlike keuses tussen die dekking van stygende brandstofkoste en die nakoming van salaris- en verskaffersverpligtinge. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê meer hantavirusgevalle wat verband hou met die uitbreking op 'n Griekse passasiersskip in die Atlantiese Oseaan kan steeds opduik as gevolg van die virus se lang inkubasietyd van tot 6 weke. Die direkteur-generaal van die WHO, Tedros Ghebreyesus, het aan die media gesê voorgesette monitering en kontakopsporing is in verskeie lande in plek met passasiers en noue kontakte wat steeds dopgehou word vir moontlike simptome. En ons sluit af met rugbynuus. Die Stormers, Leeus en Bulle het hierdie naweek belangrike oorwinnings nodig in die voorlaaste groepwedstryde van die Verenigde Rugby Kampioenskap. Die drie Suid-Afrikaanse spanne is steeds in die wedloop om tuiswedstryde in die kwartfinale te behaal, wanneer die uitspeelwedstryde begin. Die Stormers, die voorlopers op die punteleer, speel vanavond in Belfast teen Ulster, wat in die 8ste posisie is. Die 7de geplaaste Bulle pak vir Zebre môre in Pretoria en die 3de geplaaste Lions speel teen die 4de geplaaste Leinster in Dublin. Die Haie, wat nou 10de op die punteleer is, speel in Durban teen die 13de geplaaste Benetton.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou koopkragrekening.
7: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10.000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
8: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

Bekende klank om in die bier en te verwelkom hier by Bosveld Studio Depeche Mode, but I just can't get enough. Die tyd nou 7 minute oor 6 en is weer eens goeiemôre en baie welkom van my af, Lee Prozeski, amper tyd vir oggend se verjaarsdagprogram, met eers die klanke van Lia, met Lekkerster Lekker.

0: persoon.
1: Plaaslike klanke van Lia met lekkerste lekker. Jy is geskakel by Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, drie boodskappe ontvang vanoggend en hulle gaan soos volg. Verjaarsdagwense aan Lia. Jy moet jou 20ste verjaarsdag geniet en 'n geseënde jaar vorentoe hê. Baie lief vir jou en ek kom met baie liefde van jou ma en die twee Pauls af. Dan verjaarsdagwense vandag aan Elna Kombrink. Baie geluk Elna. Mag ons Here jou seën en nog vir baie jare spaar. Mag hier een van jou mooiste lewensjare wees en al jou kampwaters by Jacaranda KSA wens jou net die beste toe en hoop jy vandag baie bederf sal word. En dan 'n laaste boodskap vir oggend aan ma en ouma Sandra Vermaak en Brits. Baie geluk met ma se verjaarsdag. Ma moet lekker verjaar. Die Here seën ma vir al jou goedhartigheid en liefde. Ons is baie lief vir mamma en ek kom van Clara en die gesin af. En indien jy vandag jy verjaardag vier van ons allemaal af hier by die Hart van Goud, baie, baie geluk. Hoop dat is een prachtig en een geseënde dag saam met jou geliefdes en uit goedheid en guns jou volg in die nieuwe levensjaar. Klanke nou van Brian Adams met Best of You.

0: Musiek vir van Bryan Adams met Best of You. Daar is nou 6:15 hier by Bosveld Studio en die tyd word aan u gebring deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskors, meer as net vleis.

0: Die stem van Ronan Keating met Life is a Rollercoaster.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Slegs 'n paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Booysens. Maakie in Noord, stilstaan 'n vragmotor by Booysens wat baie swaar verkeer veroorsaak. Dan ook 'n stilstaan 'n voertuig op die Indian Site by New Road. En dan op die R21 Noord, op die R21 Noord, padwerke tans by Olifantsfonteinweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: plaaslike klanke hier by die hart van goud. Chris Els met gesonde gif, asook Brendan Piper met soen soos wat jy dans. Net aan die breekie by Bosveld Stuur het ek weer die jongste in die nuushooftrekke.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving. Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad, Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lichtversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lichtversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lichtversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BS&V's geld.
3: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Matlapeng Fire and Safety, jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuushooftrekke vanoggend. Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. Vusi Musi Katmatlala se verhoor is vir Julie geskeduleer. En die Kanariese eilande is gereed om die hantavirus passagierskip te ontvang. Daar is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuushooftrekke is aangebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspelling word aan u gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
4: Bosveld Stereo weer.
0: In jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, mooi weer en koud tot koel. Pretoria, 5 tot 17. Johannesburg, 4 tot 16. En Vereniging, 3 tot 15. In Mpumalanga, mooi weer en koud tot koel, maar warm oor plekke in die Laagveld. In Mbombela, 8 tot 26, Ermelo, 0 tot 15. In Malahleni, 2 tot 18, Standerton, 2 tot 15, en Skakuza, 7 tot 28. In die Limpopo-provinsie, gedeeltelik bewolk in die westelike Bosveld in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Polokwane, 6 tot 23, Palaworwa, 13 tot 29, Zanin, 13 tot 28, Messina, 13 tot 29, Lepalale, 10 tot 26, en Mokopane, 5 tot 25. In die Noordwes-provinsie, mooi weer en koud tot koel, en een wordgedeelte bewolk in die suidelike dele in die middag. Klaarsdorp, 4 tot 16, Potchefstroom, 2 tot 15, Mahikeng, 3 tot 17, Rustenburg, 5 tot 18, en Vryburg, 5 tot 16. In die Vrystaat, oggendmiskolle in die suide, as ook langs die Lesotho-grens, andersins gedeeltelik bewolk tot bewolk en koud. Bloemfontein, 2 tot 13, Welkom, 5 tot 14, en Bethlehem styg van 4 tot 12 grade. In die Noord-Kaap, oggendmiskolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel, maar bewolk in die suidoostelike dele, en het sal mooi weer wees in die verre noordelike dele. Upington, 6 tot 18, Kimberley, 3 tot 14, De Aar, 4 tot 12, Alexanderbaai, 11 tot 22, Springbok, 7 tot 17, Calvinia, 2 tot 17, en Sutherland, minus 1 tot 13. In die Weskaap, bewolk in die ochend met enkele buie en reen langs die verre ooskus, andersins gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Kaapstad, 13 tot 20, Vredendal, 10 tot 22, Riversdal, 10 tot 18, George, 10 tot 16, Worcester, 7 tot 19, Beaufort West, 7 tot 14, en Oudtshoorn styg van 8 tot 16. In die westelike helfte van die Ooskaap, bewolk en koud, met enkele tot verspreide buie en reën, behalwe in die noordelike dele. In die oostelike helfte van die Ooskaap, oggendmiskolle in die verre noorde, andersins gedeeltelik bewolk en koud, met ligte oggendreën oor plekke langs die Weskus. Kabega, 12 tot 16, Makanda, 10 tot 15, Kradok, 7 tot 17, Graafrenet, 6 tot 16, in Oost-London, 14 tot 18, Pots & Johns, 18 tot 19, Umdata, 8 tot 19, Kumani, 6 tot 14, en Kwanse, 9 tot 17. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer in die weste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, en het word later bewolk in die ooste, met enkele aandbuie en reën. Durban, 16 tot 24, Richards Bay, 15 tot 23, Pietermaritzburg, 8 tot 20, en Ladysmith styg van 5 tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteen diens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Pallet Rustenburg. Besoek hulle in Von Willichstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met atletiek nuus. 'n Suid-Afrikaanse span van 34 atlete neem volgende week deel aan die Afrika Atletiek Senior Veld- en Baankampioenskappe in Accra, Ghana. Dit sluit in die 100 meter naloper Bradley Nkwana, 800 meter naloper Prudence Godiso, die hekkies atlete Rogel Joseph en Marion Fourie, verspringers Louwe Manyonga en Daniel Nolte, asook die spiesgooier Jana van Skalkwyk. 10 van die atlete het voorheen medaljes by die vasteland kampioenskappe gewen. Atletiek Suid-Afrika se waarnemende president John Matane sê die span is in 'n goeie balans tussen ervaring en nuwe ambisieuse atlete, maar almal wil op die podium staan. En dan in kriketnuus, die veteraan kolwer Kane Williamson sal vir Nieu-Seeland speel in toetse teen Ierland en Engeland, nadat hy ingesluit is in die toergroep van 19 spelers. Die 35-jarige voormalige kaptein het reeds 9461 lopies aangeteken en hoop om dit in Europa 10,000 te maak. Hy het in Desember gesê hy oorweeg dit om uit te tree, maar het hom nou tot die swartpette se volgende 4 toetse verbind. Hulle speel die 27ste eenmalige toets teen Ierland in Belfast voor 'n reeks van 3 wedstryde teen Engeland vanaf die 4de Junie. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur die Paint Palette Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Palette Rustenburg. Vir al jou Plascon verwe. Besoek ons gerus in Von Willichstraat 29 Rustenburg. Ons meng klere, lewer af en doen gratis kwotasies. Besoek die winkel sodat Lucia en Marilise jou kan help met al jou verfbehoeftes. Skakel 014-001-0339. Dit is 014-001-0339. Of besoek ons webtuiste paintpal.co.za. The Paint Palette Rustenburg.
4: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Przeski.

0: Een groot treffer daar van Billy Ray Cyrus met Achy Breaky Heart. Is by die hart van Goud Bosveld Stereo 107.5, meer in die verkeer net hierna.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in doorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Pretoria, die N1 Suid. Tans padwerke tussen Savako Mugatu Rylaan en die N4 Imalahleni uitgang, drukverkeer tans in die area. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Suid, dit is by die aansluiting tot Griffiths. In Boysens, Mike 1 Noord, 'n stilstaande vragmotor by Boysens, dit veroorsaak tans baie swaar verkeer. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by New Road. En dan in Pretoria, Roslyn weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Paul Creer Straat. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi sementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
7: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
8: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Op en wakker klank om die gereed te kry vir die Vrydag wat voorlê. Katrina and the Waves met Walking on Sunshine, the Deliance of When Love Comes Knocking, en Akari met Nou of Nooit Weer. Bly inskakel hier by Bosveld Stereo, net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nummer 1 platform in vakantie accommodatie.
2: Boer jy met braaikuikens, lehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
6: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Moody's voorspel dat Suid-Afrika se skuld van jaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik sal afneem. Wusi Musi Katmatlala se verhoor is vir Julie geskeduleer en die Kanariese eilande is gereed om die hantavirus passasierskip te ontvang. Moody's ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun sy siening dat Suid-Afrika se skuld van jaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het op 86,8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dit sal geleidelik daal tot 84,9% teen 2028. Moody's waarsku dat indien wêreldwye ekonomiese groei verskerp verlangsaam, sal dit waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel van jaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlangsaming van 20 tot 50 basispunte beteken. Die verhoor van sakeman Wusi Musi Katmatlala en sy mede-beskuldigde sal op 20 Julie in die Johannesburgse Hooggeregshof begin. Matlala en vier ander beskuldigdes staan tereg op 25 aanklagte, insluitend verskeie aanklagte van poging tot moord wat verband hou met verskeie beweerde skietvoorvalle tussen 2022 en 2024. Makgaboke Motlotlole van die Nasionale Vervolgingsgesag sê die saak gaan oor gekoördineerde aanvalle terwyl die verdediging toegang tot sleutelbewyse betwis, wat daartoe gelei het dat 'n vooraf verhoor sal plaasvind. Adjunk president Paul Mashatile sê pogings gaan voort om probleme met dienslewering in die Ditsobotla plaaslike munisipaliteit in Noordwes aan te spreek. Die munisipaliteit se probleme hou verband met onvoldoende water- en sanitasiedienste, onbetroubare elektrisiteitsvoorsiening en swak padinfrastruktuur. Hy het die munisipaliteit gister besoek as deel van die regering se pogings om munisipaliteite se vermoë om basiese dienste te lewer te verbeter. Majetile sê die regering tree beslissend op om bestuur en dienste in Ditsobotla te herstel. En die slotte. Spanje se Kanariese eilande berei voor om Atlantiese Lykse passasiersskip te ontvang wat passasiers vervoer wat deur 'n hantavirus uitbreking geraak is, na samewerking met die Wêreldgesondheidsorganisasie. Gesondheidsowerhede tref maatreëls vir veilige ontskepping en mediese assessering van die persone aan boord van die vaartuig, terwyl die skip sy roete onder streng monitering voortsit. In 'n media-inligtingsessie het die WHO-direkteur-generaal Tedros Ghebreyesus vertroue uitgespreek in Spanje se vermoë om die situasie te bestuur.
6: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die nuus is aan u gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
7: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbekistraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met hardeware, gas, boumateriaal, verf, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan u gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,783. Die prys van goud is $4,713.34 per fyn ons, platinum $2,054 en die prys van Brent-olie $99.65 per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. In Pretoria, die N1 Suid, padwerke tans tussen Savako Mugatu Rylaan en die N4 Imalahleni uitgang, druk verkeer tans in die area. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos voor Kingsway Laan. Niet aangemeld in Centurion, die N14 Noord, druk verkeer op pad na die N1 Brakfontein Wisselaar. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot die N4. In Boysens, Maakie in Noord, stilsinne vragmotor by Boysens wat baie swaar verkeer veroorsaak. Terug in Pretoria, Savako Mugatu Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Elizabeth Straat en dan in Roslyn weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Paul Creer Straat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek Toyota Services in Siwa, Benzeta.
8: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouings. Ons bou en installeer Alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Of besoek ons regoorkant Ekono Langpiet volstasie.

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

En so gaan ons voort met die goeie klank hier by Bosveld Stereo, Ray Parker Jr. se Ghostbusters. Die tyd nou 11 minuut oor 7, en die luister saam na die hart van goud, Bosveld Stereo 107.5, ook online beskikbaar by bosveldstereo.co.za. So is dit weer eens goeie môre en baie welkom vir my af Lee Prozeski, nog saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Stereo en buiten, en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Ek wil net weer ons motoriste in die Harpiespoortomgewing herinner dat die dam wil gesluit wees vanaf volgende week vir instandhoudingswerk. Dit gaan geld vanaf maandag die 11de Mei om 7 uur in die oggend tot saterdag die 16de Mei om 4 uur die middag. En dan word weer hervat op maandag die 18de Mei om 7 uur die oggend tot saterdag die 23ste Mei om 4 uur. Motoriste word gevra om alternatiewe routes te gebruik. Ek herhaal net weer, die Harpiespoort dam wil gesluit wees volgende week vanaf maandag die 11de Mei om 7 uur die oggend tot die 16de Mei saterdag om 4 uur en dan weer maandag die 18de Mei om 7 uur in die oggend tot saterdag die 23ste Mei om 4 uur. Plaaslike klanke nou van Joe Black met die brug.

0: Afrikaanse muziek van Joe Black met Die Brug. Dit is nou 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, en die tyd word aan jou gebring deur Pack & Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seeptakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die muziek wat jy onthou, Bosveld Stereo.

0: Vrydagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was Lemal se Never Ending Story.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo verkeersmonitor in Edenvale, die N3 Noord, die N3 Suid. Verkeer is stadig op pad na die Gelulies wisselaar. In Boysens, Maaikie Noord, stilstaande vragmotor by Boysens, baie swaar verkeer tans in die area. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Noord by New Road. Op die N4 Wes, 'n stilstaande voertuig, dit is voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. In Centurion in die N14 Noord, druk verkeer op pad na die N1 Brakfontein wisselaar. Bedford View van Bierenweg, padwerke na by die N3 Hoofweg. Pretoria, Sefako Mugato Rylaan, verkeerslige tans by die werking by Elizabeth Straat en dan ook Roslyn weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing plaasgevind by Paul Creer Straat. Die verkeer is aan u gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familie vriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.

0: Hier luister saam na Bosveld Studio 107.5 en dit was Fool's Garden, Lemon Tree, as ook Dennis East met Stone Walls.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuushooftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuushooftrekke vanoggend. President Ramaphosa is bemoedig deur die private sektor se beleggings in hernubare energie. Die departement van gesondheid monitor 4 moontlike hantavirusgevalle in die Wes-Kaap. En Olimpiese spele nuus, die IOC hef alle beperkings op Belarusiese atlete op. Dit is die einde van die nuushooftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Nie aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die N1 Brakfontein wisselaar. Stils in 'n voertuig op die R21 Noord, daar is voor die aansluiting tot die R25. Melrose, Mikey en Sait, 'n botsing naby Apple Oaklands weg. Dan op die N3 Noord, obstruksie op die ryvlak by die aansluiting tot Grey Lane. Parktown, Mikey en Noord, verkeer is starig op pad na Oxford weg. Edenvale, die N3 Sait, starig verkeer op pad na die Galoodies wisselaar. In Boysens, Mikey en Noord stil van 'n vragmotor by Boysens. Dit veroorsaak tans baie swaar verkeer. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Noord by New Road. Ook 'n stils in 'n voertuig op die N4 Wes voor die aansluiting tot die N1 Hoofweg. Dan ook 'n stils in 'n voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Bedford View van Bierenweg, padwerke naby die N3 Hoofweg. In Midrand, Allendale Weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings op pad na Mastiff. Dan in Pretoria, Solomon Mahlangu Rylaan, 'n botsing by Disselboom Laan. steeds in Pretoria, so vaak om Gateau ry laan, verkeerslig het ons by die werking by Elizabethstraat en dan ook Roslyn weg in 'n oostelike rigting, 'n botsing by Pulkreerstraat. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
7: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.

0: Musiek van Eden met Liefde was eers liefde, asook Luanel se drome. Soek jy steeds rond vir besparing hier en aanbieding daar? Kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 vir ware supermark. En spaar op aanbiedinge soos Clover Batrou volroom gemodifiseerde bottersmeer, 500 gram vir R79,99. Kellogg's Allbrand graanvlokkies, 1 kg vir R79,99. En Baby Soft dubbel laag wit toiletrolle, 24 pak vir R159,99. Geldig tot die 10de Mei, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Volgende iPhone-moment begin hier. Dis die iPhone-gevoel sonder die grootprysstres. Kry die voorafbesitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Van net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore voorafbetaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacom4u.co.za. B&V's geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, botsing plaasgevind op die N3 Suid, dit is by die aansluiting tot Modderfonteinweg. Ook 'n botsing op die N12 Oos voor Tom Jones weg. Stilsinne voertuig op die N3 Suid, dit is by die aansluiting tot Modderfontein. En ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Wes na Kingsway Laan. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad aan die Brakfontein wisselaar. Ook een stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is voor die aansluiting tot die R25. Melrose, Mikey en Sight, een botsing na by Apple Oaklands weg. Dan ook obstructie op die rijvlak op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot Grey Laan. Parktown, Mikey en Noord, starig verkeer op pad na Oxford weg. In Edenvale, die N3 Sight, verkeer is starig op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook in Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by New Road. In Bedford View, van Bierenweg, padwerke na by die N3 Hoofweg. Midrand, Allendale weg in 'n westelike richting, verwag vertragings op pad na Mastiff. En dan in Pretoria, SK om Paslele Rylaan in 'n suidelike richting, verwag vertragings by die Mabopane Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer net na die 8 uur nuus.

0: En so rond ons nog 'n uur se musiek af hier by Bosveld Studio met Tom Petty en 'n Heartbreaker, so I Won't Back Down. Voor het Lally met Boere Raad, Gerard Joling se Rock Around a Rockola, en ek Martina McBride se Safe in the Arms of Love. Net aan die breekie by die Hart van Goud volg die 8 uur nuus.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inligting.
3: Voor jou een geheim vertel. By B&G Optical krijg jy een gratis oogtoets. En wanneer jy een bril koop, krijg jy nog een bril. Gratis! Jy kan een leesbril of sonbril kry en R2,870 spaar. Dit is reg. Jy krijg 2 brille vir die prijs van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en krijg een extra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B's en V's geld.
4: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binnen- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin. President Ramaphosa is bemoedig deur die privaat sektor se beleggings in hernubare energie. Die Departement van Gesondheid monitor 4 moontlike hantavirusgevalle in die Wes-Kaap. En Olympiese Spele nuus, die IOC hef alle beperkings op Belarusiese atlete op. President Cyril Ramaphosa sê vir groter mededinging tussen Suid-Afrikaanse nywerhede is voortgesette vertroue in betroubare infrastruktuur in energie en logistiek nodig. Hy het gisteraand die hoofrede gelever by die 30ste herdenking van die Site 32 Hillside smeltery in KwaZulu-Natal. Die Hillside aluminium smelter het die afgelope 10 jaar sowat R35 miljard tot Suid-Afrika se bruto binnelandse produk bygedra. Ramaphosa het die private sektor se beleggings in die hernubare energie sektor verwelkom en gesê dat dit help met die bestendiging van elektrisiteitsvoorsiening aan die nasionale netwerk. Die Departement van Gesondheid sê hy monitor 4 kontakgevalle in die Wes-Kaap wat verbind word met die hantavirusuitbreking aan boord van die passasiersskip MV Hondius in die Atlantiese Oseaan. Sowat 150 passasiers in bemanning van 28 lande was aanvanklik aan boord, maar verskeie het verlede maand op die eiland Sint Helena afgeklim. 3 mense is dood, insluitend 'n 69-jarige Hollandse vrou wat die virus opgedoen het. Woordvoerder Foster Mohale het aan News 24 gesê, een van die 4 mense het simptome getoon, insluitend koors en 'n seer keel. Die EFF in Gauteng, sê die minister van Finansies Enoch Godongwana, se brief aan Johannesburgse burgemeester Dada Morero, ontbloot 'n metro wat sonder dringende ingryping ernstige finansiële probleme en moontlike ineenstorting kan verwag. Die minister dreig om die metro se toelaagbefondsing te weerhou, indien hy nie sy finansies regryk nie. Die EFF sê Johannesburg het 'n onbefondsde aanpassingsbegroting vir 2025-2026 goedgekeur, ten spyte van waarskuwings oor mislukte inkomste invordering, oorbesteding en kontantvloeirisiko's. Die party sê 'n geloofwaardige finansiële herstel en bestendigingsplan moet onmiddellik aan die raad voorgelê word. En ten slotte, Olimpiese spele nuus. Die internasionale Olimpiese komitee het alle beperkings op Belarusiese atlete opgehef. Belarusiese en Russiese atlete is uit die Olimpiese kompetisie geskors na Moskou se inval in Oekraïne in 2022. Belarusiese atlete mag nou onder hulle eie vlag en volkslied deelneem. Hulle mag ook deelneem aan alle kwalifiserende geleenthede wat later vanjaar begin voor die Los Angeles spele in 2028. Die komitee se president, Kirsty Coventry, sê beperkings teen Rusland bly egter na die onlangse sanksies deur die Wêreldagentskap teen verbode middels in sport.
5: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
6: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.43 teen die dollar, R19.28 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,613. Die prys van goud is $4,726.43 per fyn ons. Platinum $2,054 en die prys van Brent olie $99.24 per vat.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Wees op die uitkyk vir die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Edenvale, die N3 site, druk verkeer op pad na die Galulies wisselaar. Dan is stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar is na die aansluiting tot Nelmapius rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Diepkloof wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, verkeer is stadig op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. Braamfontein, Maaikie Noord, 'n botsing naby Smitstraat. Dan is stilstaande voertuig op die N3 Suid, daar is by die aansluiting tot Modderfontein weg. Ook 'n botsing op die N12 Oos voor Tom Jones weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes, daar is na Kingsway Laan. Centurion, die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. In Melrose, Mikey en Sight, 'n botsing naby Affel Oaklands weg. Dan ook op die N3 Noord, obstruksie op die ryvlak, daar is by die aansluiting tot Grey Laan. Ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Atterbury. Dan in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na Bremerstraat se uitgang. Steeds in Pretoria, Solomon Mahlangu rylaan, 'n botsing by Disselboom Laan en dan ook Sefako Mugatu rylaan, verkeerslige tans by die werking by Elizabeth Straat. Dis die probleme wat tans aangemeld is op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064 115 2281.

11 minuut oor 8 op hierdie Vrydagmôre, nie is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die laaste uur van die Bosveld Stereo ontbyt met die Pet Shop Boys, It's a Sin. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom vir my af Lee Prozeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dippenaar en ek hoop jy gaan 'n fantastiese Vrydag geniet. Soos gewoonlik 'n uur proffel van die gunsteling musiek om na uit te sien. Plaaslike klanke van Christine saam met Bella met Winter in die Kaap.

0: So gaan ons hoor met die goeie vrijdagklanke hier by die hart van Goud. Roxette, so How Do You Do, Avicii met The Night, en Chris Stein saam met Bella met Winter in die Kaap.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld in Braamfontein, Maaikie Noord, starig verkeer op pad na Empire weg. Dan ook 'n silsinne voertuig op die N3 Noord, daar is na die aansluiting tot Linksfield weg. Edenwyl, die N3 Suid, druk verkeer op pad in die Galulies wisselaar. Dan ook 'n silsinne voertuig op die R21 Noord, daar is na die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Diepkloof wisselaar. Bedford View, die N12 R24 Wes, starig verkeer op beide routes op pad na die Galulies wisselaar. In Centurion in die N14 Oos, druk verkeer op pad na die Brakfontein wisselaar. In Sandton, Grayston Rylaan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Mike 1 Hoofweg. Midrand, Allendale weg in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die K101. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verkeer is stadig op pad na die Bremerstraat uitgang en dan Solomon Moslango Rylaan, 'n botsing by Disselboom Laan. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons kyk weer oor so paar minute.

0: Baie ware woorde daar van Dolly Parton, when puts a little love in your heart, as ook Suid-Afrika se eie fat man met oom Olifant. Ons kyk hoe tans lyk op die Bosveld hier op 20, gevolg deur vandag se maksimum temperature.
1: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20.
2: Dis die lewe se wals, so gee my.
1: Nommer 19. Nommer 18.
2: Maar jy was amper amper te laat.
1: Nommer 17.
2: Jy sê jy hou nie van liefde.
1: Nommer 16.
2: As ek lief is, laat ek jou vry.
1: Nommer 15.
2: Nommer 15.
1: Nommer 14.
2: As jy my nie kan hê nie.
1: Nommer 13.
2: Kalari en val, o mooie hond.
1: Nommer
2: 12. Ek wil jou prins van harte wees.
1: Nommer 11.
2: Nommer
1: 10.
2: Nommer 9. Sal jy my nog lief hê?
1: Nommer 8.
2: Ek sal antwoord op jou roepstem.
1: Nommer 7.
2: Sag op al die regte plekke.
1: Nommer 6. Nommer 5.
2: Ek staan.
1: Nommer 4.
3: Ek het vriende wat ek sien.
1: Nommer 3.
2: Jy is die son.
1: Nommer 2.
2: Alles is jou naam.
1: Nommer 1.
3: As jy weet hoe lief ek jou het.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, Pretoria 17, Johannesburg 16 en Vereniging 15. In Mpumalanga, Mpumalanga 26, Ermelo 15. Imalahleni 18, Standerton 15 en Skukuza 28. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Palaworwa 29, Inzanin 28, Messina 29, Lephalale 26 en Mokopane styg tot 25 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 16, Potchefstroom 15, Mahikeng 17, Rustenburg 18 en Vryburg 16. Ons skuif oor na die Vrystaat, Bloemfontein 13, Welkom 14 en Bethlehem 12. In die Noord-Kaap, Upington 18, Kimberley 14, De Aar 12, Alexanderbaai 22, Springbok 17 saam met Kalvinia en Sutherland 13. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 22, Riversdal 18, George 16, in Worcester 19, Beaufort West 14 en Oudtshoorn 16 grade. In die Oos-Kaap, Gqeberha 16, Makanda 15, Kraddock 17, Graafrenet 16, Oos-London 18, Port St. John's 19 saam met Umtata, Kumani 14 en Kansai 17. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richardsbaai 23 en dan Pietermaritzburg en Ladysmith albei styg tot 20 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse musiek nou van Rikus Nel met Sak en Pak.

0: Vrolijke klanken voor een vrolijke vrijdag. Clive Bruce met Sunflower. Voor het Annelie van Rooyen met Ek gaan droom van my sonskip. En ook Rieke Snell se Sak en Pak.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Net aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Suid voor die Gelulies wisselaar. Dan ook padwerke tans op die N3 Noord. Daar is voor die aansluiting tot Greylaan. Botsing plaasgevind op die N1 Noord voor Allendale, as ook 'n botsing op die N12 Wes voor die Elektron wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Botha Laan, as ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, daar is na die aansluiting tot Linksfield weg. Edenvale, die N3 Suid, druk verkeer op pad na die Gelulies wisselaar. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die R21 Noord, daar is na die aansluiting tot Nelmapius Rylaan. Botsing plaasgevind op die N3 Suid by die aansluiting tot Modderfonteinweg. In Sandton, Grayson ry laan in 'n westelike rigting, verwag vertragings by die Maatjie en Hoofweg. En daar is ook obstruksie op die ryvlak op die N3 Noord, daar is by die aansluiting tot Graylaan. Sover ek kan sien, dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so is my 4 uur hier achter op die microfoon tot die einde toe, en ek wil tot sien sê tot sondagochtend om 9 uur. Eddie Dipenaar is volgaan in die beurt, en hy gaan die geselskap hou tot 12 uur toe. Van my kant af, Lieber Zeski, sê ek baie dankie vir die saamluister, en hoop jy geniet 'n fantastiese vrijdag. Ek groet met die klanke van Hilary Duff met Beat of My Heart, Dodo en Yorka, so as jy praat, Rednecks met Cotton Eye Joe, en die laas een vir die uur, Morning Talking, so Brother Louie.

Dit is skakel 5 op Salt 107.5 en die musiek van Michael Bolton Steel Bonds. En so begin ons hier die middeloggendprogram. Goeiemôre, my naam is Eddie De Vanaar. Ons saam tot 12:00. Dankie ook Lee Prozeski, die man is terug. Sondagoggend 9:00 so op Moedersdag om 4:00 saam te spandeer tussen 9 en 1. Jy wil sy die gunsteling eenvoudig net nooit op nie, nee. So wat moet jy doen? Jy moet ingeskakel bly. So rukkie gelede met haar gesels. Haar naam is Carleen Hisselman. Hier is een van haar ouer gunstlinge. Dit is Verlief. Op die sien dat jy jou naweek wat voorlê, nê? Sy planne en vlak, sy lekker.

En dit is een super ene om te speel van Paul McCartney, nee. En dan die laatste 45 secondes of so, we gaan hy rasie teen die einde. Wel steeds een van die supergunslinge van die 80 jaar vir jou by Bosal Serie. Dit is online ook, indien jy ver gaan vir die naweek, neem ons saam, Bosal Serie in 7.0. Kosgemaak het draai in die 70s en die keer is saam met ou Willis, Susie Quattro. She's in love with you.

0: Let's give it to me, all your love. Goeie tyd wat ons terugbring by Bosaan met musiek van The Trogs.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

teruggerus hierdie deur die jare vir Elvis Presley, nee, toe kom met Thatcher Boys hier in die 80er jare en ook weer Always on My Mind op. Dan jy pas een schakelied, morgen weer een keer, baie welkom, op het gaan hoop. Jy krijg het koud nie hoor, daar is koulike mense daar buiten. Ek denk dit is bibberend koud, hier in ons geweste van waar ons uitsaai. Daar besit maar, is nog goed koel cool, man, is nog glad nie koud nie.

0: As 1914 DS Boshaal en 7.5 FM Extra en Love Song gee jou op hoogte bring van hoe dinge lyk op die paaie.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daar om 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hartmark! Kunst!

0: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: So onthou van hierdie, nê, dat die Hartbeespoort Damwal hierdie die tunnel gesluit sal wees van maandag 11 Mei van 7 die oggend tot saterdag 16 Mei tot 4 uur die middag en dan weer maandag 18 Mei 7 die oggend tot saterdag 23 Mei 4 uur die middag. Motoriste word aangeraai om alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik met die sluitingstye. Hulle is besig met instandhoudingswerk daarso. So dan op die res van die monitor, die N3 Noord, is daar 'n botsing met plaasse vind dit by Geldenhuys verslaar. N12 Oos, stilstaande voertuig met Ronnewild. Die N1 Noord, voorval plaasse vind by Nieuwrouw. Die N1 Suid, ook 'n voorval plaasse vind by Nieuwrouw, soos Noord en Suid wat geraak word. Dan sien ek die N1 Noord, stilstaande voertuig, is by Rivonia weg. Die N12 R24 gebed vir die verkeer wat stadig beweeg beide routes, pad na Galilees verslaar. Dis wat ek het, ek is op hoogte blind, 064-115-2281. Dis 064-115-2281. Hier is meneer Niklas Lou.
3: Hartus aan die brand.

0: All you ever do is bring me down. Steek aan die pad, man, kry aan die ene. Hierdie is country klanke van Mavericks. Vir jou by Bosaal NL 7.5. En dis mos so vrydag moet klink, is dit nie? Ook Nicholas Lowe, wat is jy gespeel het, my hart is aan die brand. Ek het Jacqueline Richter. En daar kry jou Adrianus een op die neus, nee. Ek het ou goud binnenkort. Vir ons 10 uur by Nies Hooftrekke. Hey, kom, gaan het goed?
1: Dames, ek sê jou iets wat waar is. Daar buiten is karak.

0: vleis.
1: Kyk hoe lyk jy. Jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gezondheid? The Nasty antwoord. WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
2: Die span by Bielko en Hendrik Vervoerdrijlaan Brits en Bielko en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigere. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bielko raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by finansiële beplanner hersien?
4: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
3: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
4: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
3: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za.
5: Het is 10:00, die nie soort of nie hoofdtrekke althans, word geborg dier Arinel Apteek in die Silverside Centrum IFAVI, skakel 012-259-1616. Goeiemorgen. Moody's verwag dat die regering van nationale eenheid sal hou tot die volgende algemene verkiesing in 2029. Minister Kriesi sê die departement vervoer werk saam met gesondheidsambtenare om hantavirusgevalle te monitor. Die vinnige stijging in damvlakke wegkommer vir oorstromings in die Weskaap. Cricket, die veteraan kolwer Kane Williamson toer saam met die swart pette vertoetse teen Ierland en Engeland. Ek is Eddie de Vanaar, ons volgende volledige nieuwsbulletin is om 11:00. En die hoofdtrekke is aan jou gebring dier Arinel Ifavi, hulle te kliniek met een geregistreerde sister, vir navraag skakel 012-259-1616.
6: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos een kliniek met een geregistreerde sister aan diens, wat jou bystaan met algemene gezondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, cosmetica, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van orthopediese toerusting. Ons lever gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Word moendig gemaakt dier Valeria Rydiehuis in Pretoria West. Hulle specialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbouw en mynbedrijf. Ek sien die N1 site is daar stilstaande voertuig by Botalaan, wees op die uitkijk. Die R21 site, stilstaande voertuig by Griffiths. N3 Noordpadwerke waarmee hulle bezig is by Landenweg. Die N4 Oost daar padwerke, pad naar die N1. Ek sien die N3 Noord ook een botsing aangemeld by Geldenhuis Verslaar. N12 Oost stilstaande voertuig met Rondewildweg. Die N1 Noord voorval plaas vind dit by Nieuwoud. Die N1 Suid is aan voorval plaas vind dit by Nieuwoud, soos richting Noord en Suid, wat geraak word vol van daar die voorval. Hier die verkeersverslag is aan jou gebring deur Valeria Rydiehuis. Hulle herstel plastiese en aluminium brandstoftanks en fokus op staandheid in geval van nood.
8: Valeria Rydiehuis, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Beur en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valeria Rydiehuis is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

0: Ons ses ander ene hierdie olie, dit is the sweet. Goeie klanke van gister wat sy terugbring vandag by Bosal Serie. Binnenkort is dit die nuus hoofdrekke.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net.

0: Dis Linda Ronstadt, goue klanke by Bosaal Edel 7.5. Sy het al 2011 uit die musiekwereld getree. Sy is nou maar eers 79. En van haar groot is daai tyd. It's so easy to fall in love, maar om so te bly is 'n ander story. Voordat Hendria Landvrie, wat het vat, ook een van die man se nuwe gunstlinge. En nou is ons by 9:30. Die tyd word moontlik gemaak deur BMT College.
1: Ek is Rizaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is 'n geregistreerde hoëronderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.

0: Hier is daai Skotse alternatiewe rockgroep Texas met Innismal. Vier by Bosal, 7.5 Innismal.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry staakklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cementbakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Susan McCann's String of Diamonds. Jy het gehoor by Bosveld. Green Grass Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg R45, aardappels 3 kg R28, Spaanse tomaties R13, groen boontjies R25, botterskorsies 3 kg R30, patats 2 kg R30, groen russies 4 pak vir R25, piesangs R12 per kilogram en sopgroente R25 per bakkie.
1: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is vir te swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en voortwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Boysens, die M1 Noord stilstaande trog met Boysens. Die N1 Noord stilstaande voertuig by Jean Foster Rylaan. N3 richting Noord stilstaande voertuig met Modderfonteinweg. N12 Wes op onthuid met Etwatwa. Die N1 Suid stilstaande voertuig by die proefplaas Beslaar. R21 Noord voorval plaas vind by Rietfontein Beslaar. Ronneburg tot die R21 en die N17 Wes is daar padwerke. Die N1 Suid padwerke by Brakfontein Beslaar. En dit is die probleme wat ek het, dan sy kris op hoogte bring, 064-115-22-81.

Ons Afrikaanse goud hier, Stellenbosch en Nonnaatjie, niemand anders. Suid-Afrika se liedjie boer nie, Anton Goosen. Sy beste. Nou 'n bietjie aan die ritme verander, hierdie keer met nog Suid-Afrikaanse musiek, Dennis Easts.

bitter uitstekend gewees in wat hy gedoen het, en ek praat van Suid-Afrika se Dennis East, een van sy mooies dienes, All the Tea in China's Dip. Ek vir mys Anton Gussen en my Stellenbosse en Nonaki roep my Afrikaanse geit. Ek wil vir Gina G in werk vir het ons 11 uur die jongste nieuwslees. Hierdie ene wat die beslis gaan het, go self spoed op, ooh, just a little

Anton Gussen in my Stellenbosse en Nonnakie roep my Afrikaanse goud. Ek wil vir Gina G in werk vir het ons 11:00 die jongste nuus lees. Hierdie ene wat die beslis gaan ontdek. Go self, spoed op, ooh, just a little bit.

0: Jets. Who are just a little bit more Gina G. Of haar best op hierdie vrijdagochtend saam met boshandel is die hart van Gauteng 11 uur as er jongste nieuws financiële aanwijzers en die verkeer.
1: Hoe kom koopkracht? Omdat koopkracht jou bederf dier net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkrachtkaart by meer as 10.000 winkels landwijd en ontvang elke feestseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkracht bied ook financiering, korttermijnversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkracht.co.za vir meer. Koopkracht is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Belly, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringdienst. Of contact ons by 012-252-3307.
3: FAW Pretoria Wes is in Van der Holweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rigsteendiens.
4: Barenburg is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenburg se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenburg. Barenburg, die sakkie agter die boer.
5: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na lots of

0: tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met lots of pots of wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na lots of pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Is 11 uur nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
2: Bosveld Stereo nuus.
1: Goeiemôre. Die kredietgraderingsagentskap Moody's glo die regering van nasionale eenheid sal voorlopig voortbestaan omdat die ANC en die DA sal baat as hulle bestendigheid kan verseker in aanloop tot 2029 se algemene verkiesing. Suid-Afrika's munisipale verkiesing vind op 4 November plaas. Moody's sê die 2027 tot 2029 verkiesingssiklus sal hervorming se duursaamheid toets, maar die risiko van 'n drastiese beleid ommekeer is beperk. Die minister van vervoer, Barbara Creasy, sê hulle werk saam met die gesondheidsdepartement om moontlike hantavirusgevalle in Suid-Afrika op te spoor en te monitor. Dit volg na die dood van 3 mense wat verbind word met die uitbreking op die Nederlandse passasiersskip. Een van die passasiers het op die oor Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng in mekaar gesak. Die gesondheidsdepartement hou 4 moontlike gevalle in die Wes-Kaap dop. Die Wes-Kaapse Rampbestuursentrum sê damvlakke het skerp gestyg na swaar reën met verskeie damme wat tans oorloop. Sekere damme in die tuinroute en die sentrale Karoo het binne ure vanaf laafvlakke tot meer as 100% gestyg, wat kommer veroorsaak oor moontlike oorstromings. Colin Dana van die sentrum sê die vinnige stygings na 'n lang droogte word fyn dopgehou, terwyl riviere, riviermondings en omliggende gemeenskappe voortdurend gemonitor word. Die Amerikaanse president Donald Trump dreig om hoër tariewe op die Europese Unie in te hef, sê hy nie teen 4 Julie sy heffings op Amerika afskaf nie. Die EU en Amerika het verlede Julie ooreenkomste aangegaan waar die heffing op die meeste Europese goedere op 15% vasgestel het. Trump is egter ontevrede met die tempo van die toepassing van die ooreenkoms. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, sê goeie vordering is gemaak met die tariefverlaging. Ten slotte in cricketnuus, die veteraan kolwer Kane Williamson sal vir Nieu-Seeland speel in toetse teen Ierland en Engeland, nadat hy ingesluit is in die toergroep van 19 spelers. Die 35-jarige voormalige kaptein het reeds 9461 lopies aangeteken en hoop om dit in Europa 10,000 te maak. Hy het in December gesê hy oorweeg om uit te tree, maar het hom nou tot die swartpette se volgende 4 toetse verbind. Ek is Eddie de Pinaar vir Bosveld Nuus.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: En dit is moontlik gemaak deur Super Agri Science, hou jou lewe nawe gesond.
3: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering, bied boere wat met braaikuikens, lehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: Die rand verhandel teen R16.43 in die dollar, R19.30 in die euro en R22.32 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,306. Goudprys $4,721.31 per ons. Platinum $2,052.58. En die prys van Brent ru olie is effe laer $98.74 per vat.
2: Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: R21 Noord, stilstaande voertuig, wees op die uitkyk vir hom. Dit is by Nelmatius Rylaan. Boysens, die M1 Noord, stilstaande trok wat ons het met Boysens. N1 Noord, stilstaande voertuig met John Foster Rylaan. Die N3 Noord, sal ook stilstaande voertuig voor Modderfonteinweg. N12 Wes, oponthoud by Etwatwa. Die N1 Suid, stilstaande voertuig by die proefplaas Wislaar. R21 Noord, voorvalplaas vind by die Rietfontein beslaan. En dit lyk my na die probleme tans, indien daar iets anders is, laat weet ons 064-115-2281. Ons weet, vrydag kan besig raak op die paas, wees maar versigtig.

Is geskakel by Bosal Edel 7:05, Hart van Goud 8 minute oor 11 en dit is Chris Andrews, Brown Eyes. Môre weer keer van Eddie de Pinaar, dis die middeloggendprogram. Ek hier nog saam met 12 uur. Hoop jy sien net in jou naweek wat voorlê, nê? Wel, ek weet ek gaan môre tyd saam met jou spandeer tussen 1 en 5 om in te staan vir Gilbert Bosch. Gelukkig wees om vir 'n slag vir 'n Saterdagmiddag in jou geselskap te wees. Ek het hierdie ene van Patricia Lucio volgens Hallo, ek het jou gemis, ja.

0: 107.5 FM. Aanlyn Wosal 107.7 die hart van goud. Met jou gunstlinge nê, jou gunsteling dag Vrydag. Wie kan nie sê Vrydag is nie hulle gunsteling dag nie? Dis absoluut almal se gunsteling dag. En Maandag is nie almal se gunsteling dag nie. Dis feite. Ek het vir jou die tyd, dis 10:45, word moontlik gemaak met die vriendelike samewerking van CoSave Powerbolt. Kry die kandeer elektriese waaierverwarmer vir net R194.
1: Bly warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbolt. Kry die kandeer elektriese waaierverwarmer, dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat, dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

0: Dat is super muziek hierdie van Christen Kuwe. Saam is hulle broer en die titel van hierdie ene is 7x70.
1: Bosveld Stereo Nuus. Bly op hoogte met.
0: Ons het verneem van die nuuskantoor die volgende dan in. En dit is dat die Grondwethof het bevind die parlement se blokkering van die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala kwessie ongrondwettelik was. Dit moet nou deur 'n behoorlike parlementêre proses voortgaan. Wel meer dan daaroor in 'n volgende nuusbulletin.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.

0: Ja, so skakel by Bosal 107.5 Hart van Goud, dit is Amor Vitoni en een getitel hierdie nag. Ons maak gereed om te kyk na jou volgende verkeersverslag.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes, skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons kyk wat se probleme daar tans is op die paai, Eldorado Park N12 West. Is daar oponthoud, dit is met die goue snelweg uitgang. Sandton, die M1 Noord, stadig bewegende verkeer by Greyston Rylaan. Die N1 Suid is daar oponthoud in Midrand by 1 stop. Is vol van 'n voorval wat plaasgevind het. En dit is my voorkom of die probleme is vir nou, jy weet, raak besig op die monitor. Soos wat vrydagmiddag nader kom net. Wel, groetheid het aangebreek vir my. Tot ziens van Eddie Dupnaar. Baie dankie vir 'n super vrydag in jou geselskap. Jy moet elke oomblik van jou naweek geniet. Ek is weer terug môre middag om 1 uur. Dan spandeer ek en jy verslag vir tyd saam op 'n saterdagmiddag tussen 1 en 5. Nou eers is dit Jandrie Vriesig weer vir die middag tussen 12 en 4. Geniet dit saam met haar. En ek het musiek van Sirtaki, ons instrumentale klanke is so voor in die tyd. En wat jy geniet, Zorba, the Greek race, lang hy borde gereed. Waldi Lotse, en net een kyk hier ene van Cycle Veen, Seduce Me Tonight van Flashdance. So tot morgen middag om 1 uur. Vas jouself op.

0: Is 'n lekker ene hierdie vir 'n Vrydag. Dis Sirtanke met Zorba the Greek. Eddie Dippenaar, dankie. Dit was 'n baie lekker 3 ure saam met jou gewees en môre gaan Eddie jou weer bederf om 1 uur. Dan is hy weer terug agter die mikrofoon. The news is next.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Ek is Lizet van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
3: Terwyl die stad se geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Gekend deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om

Touché, step by step. 9 minute oor 12. Goeiemiddag en hartlik welkom. En ook sommer welkom by die naweek. Dis Vrydag en jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Ek hoop dit gaan met jou goed. My naam is Jean-Dri Fourie. En die volgende 4 ure is my en jou tyd saam. Om die naweek ordentlik aan die gang te kry met heerlike klanke. Waarna jy kan uitsien, of jy nou in jou motor is, in die kantoor is, of dalk is jy net rustig op die stoep, of in die voorhuis, met 'n koppie koffie in die hand, en jy is ingeskakel by hierdie wonderlike stasie Bosveld. Appel, hier sal jy boer.

grootsnit gewees hierdie twee uitgekom het en nou nog steeds lekker om na hom te luister. Teens Jordaan en Juanita Du Plessis, Hartvol Drome. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo en wat sal 'n Vrydag wees sonder 'n bietjie CCR?

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Kurt Darren met Love Springs Eternal by Bosveld Stereo voor dit Creedence Clearwater Revival Looking Out My Back Door. 2000 slanke, maar dis 'n kunstenaar wat jy baie goed ken, dis Kylie Minogue met Padam Padam.

2000s musiek, Kylie Minogue, Padam Padam. In Bosveld, jou gunstelingstasie, saam met Daniel Urich en Anton Goosen, die land is jy en ek.

0: Goeie goud van The Monkees, I'm a Believer. Net hierna die jongste verkeersverslag. Green Grace Farmstall het die volgende spesiale aanbiedinge. Uie 3 kg vir R45, aartappels 3 kg R28, Spaanse tomaties R13, groenboontjies R25, botterskorsies 3 kg vir R30, patats 2 kg R30, groenrissies 4 pak vir R25, piesangs 1 kg R12 en sopgroente R25 'n bakkie.
1: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Ikono Lang Pietvalstasie.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: R21 Suid, 'n ontlaar voertuig is net voor die oprit na Nelmapius Rylaan. Boysens M1 Noord, 'n stilstaande vragmotor is by Boysens self, Bedford View en 12 R24 westelike rigting, stadig bewegende verkeer is in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Sandton M1 Noord, druk verkeer by Grayston Rylaan, N3 in 'n suidelike rigting, daar 'n ontlaar voertuig net voor die oprit na Van Buren. By die N17 westelike rigting, stilstaande voertuig is net na die oprit vanaf Osborne weg. Dan sien ek by Midrand, Ellendale weg, in 'n westelike rigting kan baie vertragings verwag word by Mastiff weg. Enige ander verkeersprobleme, stuur dit deur na die WhatsApp lyn 064-115-2281. Hier is Lanke van Sandra.

Sandra met Maria Magdalena by Bosveld Stereo en dis tyd vir 'n heerlike 3 in 'n ry. En ek is bly dat ek jou daarmee kan bederf. Net so voor die jongste nuus, Caroline Grace gaan dit afskop, Boxwyn.

0: The travelling Wilburys not alone anymore. Boyzone, picture of you in Caroline Grace met Bokswyn. Net hierna tyd vir die jongste nuusbulletin.
1: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Die konstitusionele hof verklaar die parlement se ampsklag reël ongrondwetlik in die Palapala saak. Die DA wil weet of staatsfondse gebruik is vir Ramaphosa se besoek aan die Zimbabwese president se privaat plaas. En die gevierde wêreldbekende omgewingskundige David Attenborough is vandag 100 jaar oud. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. Die

0: Tisionele Hof het teen die parlement se besluit in die Palapala saak beslis en bevind die ampsklagproses is ongrondwetlik en ongeldig. Die saak hou verband met die diefstal van 10 miljoen rand op president Cyril Ramaphosa se plaas in Limpopo. Die hof het bevind die reël verhinder die nasionale vergadering om behoorlik te besluit oor die gronde van 'n ampsklag. Hoofregter Mandisa Maya het die parlement se stemming van 2022 tersyde gestel en gelas die onafhanklike paneel se verslag moet na 'n ampskomitee verwys word vir oorweging. Die DA gaan intussen parlementêre vrae aan die presidentsie voorlê om vas te stel of staatsfondse gebruik is om Ramaphosa se besoek aan Zimbabwe te befonds. Ramaphosa het Sondag sy Zimbabwese ambtsgenoot Emmerson Mnangagwa op sy privaat plaas besoek. Die Zimbabwese sakeman Wicknell Chivayo, wat deur die valke ondersoek word oor geldwasery, was ook daar. Die DA-lid Ryan Smith sê Ramaphosa se ontmoeting met Chivayo was nie per toeval nie. Die Britse eerste minister Keir Starmer se arbeiderspartij het groot verliese gelei in plaaslike verkiesings, terwyl Nigel Farage se Reform UK Party beduidende winste behaal het. Sowat 5000 setels was op die spel in Engeland, Skotland en Wales. Vroeë uitslae toon die arbeiderspartij het beheer verloor oor 8 rade, terwyl Reform meer as 300 setels bygekry het. Reform se onderleier Richard Tice sê die uitslae bevestig al prestasie in plaaslike rade. Tennis. Die groot name in manstennis begin vandag hulle veldtogte op die Italiaanse Ope in Rome om nadat hulle in die eerste ronde losloetjies gehad het. Die plaaslike held en wêreld nommer 1, Jannik Sinner, is die topgekeurde. Die Duitser Alexander Zverev is tweede in die afwesigheid van die verdedigende kampioen Carlos Alcaraz van Spanje. Die 6-malige kampioen Novak Djokovic van Servië keer terug na 'n lang afwesigheid weens beserings. Die toernooi is die laaste voorbereiding vir die kleibaan Grand Slam toernooi, die Franse Ope, wat op 24 Mei in Parys begin. Ten slotte, die man wat die natuur en sy wonders vir baie jare na miljoene TV-kykers reg oor die wêreld gebring het, David Attenborough, is vandag 100. Hy het sy deurbraak in 1979 gemaak met die TV-reeks Life on Earth in die Verenigde Koninkryk. Attenborough sal vandag die mylpaal vier met 'n spesiale BBC-program Secret Garden, 'n konsert, natuurwandelings en 'n boomplanting. Sy maklik herkenbare stem is na meer as 70 jaar van rolprentvervaardiging sinoniem met die verhaal van die natuur. En hy is steeds aan die voorpunt van omgewingsbewaring.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog.
2: Van

0: Die rand verhandel teen R16.38 in die dollar, R19.28 in die euro en R22.31 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,962. Die prys van goud is $4,721.15 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,049. Brent olie is $97.97 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall. Eie, 3 kg R45, aartappels 3 kg R28, Spaanse tamaties R13 en piesangs 1 kg vir R12. November 1 Danieuwer snelweg noordelike rigting 'n ontklaar voertuig is by Botalaan en N3 Noord. 'N Botsing is by die oprit vanaf Linksveldweg. N4 Oos, 'n stilstaande voertuig net na die oprit na die N1. By die N3 in 'n suidelike rigting daar 'n botsing by Van Burenweg. N1 Suid, verwag padwerke en moontlike vertragings by Winnie Mandela Rylaan. Boysens M1 noordelike rigting, 'n stilstaande vragmotor is by Boysens self. Sandton M1 noordelike rigting, stadig bewegende verkeer nader aan Greyston Rylaan. En by die Midrand Ellendale weg weselike rigting stadig bewegende verkeer by Mastiff weg. Dit die jongste in hierdie stadium op die verkeersmonitor. Jy kan op die WhatsApp lyn laat weet as jy van enige ander verkeersprobleme bewus is by 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farm Stall. Patats 2 kg R30, botterskorsies 3 kg R30, groenboontjies R25, groenrissies 4 pak R25 en sopgroente R25.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farm Stall naby die lang Piet Kruising is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Splinternuwe uur, 10 minute oor 1 en jy het pas geluister na Electric Light Orchestra Confusion. Goeiemiddag en baie welkom by Bosveld Stereo van my, Jean Drefourie. Die eerste uur se klanke was heerlik. As jy ingeskakel was, baie dankie en steeds is, dan is ek baie bly om te hoor. Of as jy pas jou radio ingeskakel het, 'n spesiale welkom aan jou. Vir die volgende 3 ure is dit nog 'n heerlike tyd wat ek en jy saam kan geniet. Irene Louise van Wyk, Dekkies Brand.

0: Dit is lekker klanke hierdie gewees van Elvis Blue, Rede om te glo. En jy is ingeskakel by 107.5 FM. Voor dit het jy geluister na Desireless Voyage Voyage en Demis Roussos Young Love. Dit is amper tyd vir die maksimum temperature. Bly vir 'n oomblik ingeskakel.
1: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
2: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
1: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoopbediens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
4: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
4: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst, ons kyk na Gauteng. Pretoria 17, Johannesburg 16, Vereniging 15. Mpumalanga, Mbombela 26, Ermelo 15, Emalahleni 18, Standerton 15, Maximum Skukuza 28. In Limpopo, Polokwane 23, Palabora 29, Tsanin 28 grade, Musina 29, Lepalale 26, Makopane 25. Noordwes, Klerksdorp 16, Potchefstroom 15, Mahikeng 17, Rustenburg 18, Vryburg 16. Vrystaat, Bloemfontein 13, Welkom 14, Bethlehem 12. Noord-Kaap, Upington 18, Kimberley 14, De Aar 12, Alexanderbaai 22, Springbok, Kalfinia 17, Sutherland 13. In die Wes-Kaap, Kaapstad 20, Vredendal 22, Riversdal 18, George 16, Woester 19, Beaufortwes 14, Oudtshoorn 16 grade. Oos-Kaap, Tribeca 16, Makanda 15, Kraddock 17, Graafreinet 16, Oos-London 18, Ports & Johns en Umtata 19, Kumani 14, Konkei 17. KwaZulu-Natal laastens, Durban 24, Richards Bay 23, Pietermaritzburg en Ladysmith beide 20 maksimum. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperatuur is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
5: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.

0: Bernice West, you and I. One Direction, Story of My Life, en Gloria Gaynor's I Will Survive. Dis amper nie tyd.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
5: Ek is Rizan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, visie-prinsipaal van BMT College.
6: Dankie Rizan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards and Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
8: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Man laat vaar borgtog aansoek na skokkende moordsaak. Paul Mashatile sê probleme met dienslewering in Ditsobotla munisipaliteit in Noordwes word aangespreek en borgtog toegestaan in beweerde eksamenbedrogsaak. Goeiemiddag, ek is Jean-Dri Fourie. 'N 55-jarige man het in die plaaslike landdroshof verskyn waar hy sy borgtog aansoek laat vaar het. Die man staan tereg op aanklagte van moord en verydeling van die gereg na die dood van sy vrou, sy 18-jarige dogter. Polisie sê hy het vroeër 'n vermiste persoonsaak geopen, maar gemeenskapslede het later beweer die tiener is in die man se erf begrawe. Na ondersoek is haar liggaam daar ontdek en die man is op die toneel in hegtenis geneem. Die saak is tot 23 Junie uitgestel vir verdere ondersoek.

0: Adjunk president Paul Mashatile sê pogings gaan voort om probleme met dienslewering in die Ditso-Botla plaaslike munisipaliteit in Noordwes aan te spreek. Die munisipaliteit se probleme hou verband met onvoldoende water- en sanitasiedienste, onbetroubare elektrisiteitsvoorsiening en swak padinfrastruktuur. Hy het die munisipaliteit gister besoek as deel van die regering se pogings om munisipaliteite se vermoë om basiese dienste te lewer te verbeter. Mashatile sê die regering tree beslis op om bestuur en dienste in Ditso-Botla te herstel. Die Pretoria Landdroshof het borgtog van R1500 toegestaan aan 'n 36-jarige vrou wat van bedrog aangekla word. Die vrou, 'n voormalige administrateur van die Regspraktykraad, word daarvan beskuldig dat sy eksamenpunte op die stelsel vir kandidaatprokureurs verander het. Die beweerde ongeruimtede is in Mei 2024 deur 'n IT-spesialis ontdek, waarna sy geskors en later in hegtenis geneem is. Die staat sien dit as 'n baie ernstige saak, maar het nie borgtog teengestaan nie oor sy 'n laafligrisiko is. Die saak is tot 1 Julie uitgestel vir verdere ondersoek. Ten slotte, Moody's Ratings sê beter fiskale prestasie en bestendige hervorming ondersteun sy siening dat Suid-Afrika se skuld vanjaar sal stabiliseer voordat dit geleidelik afneem. Die agentskap beraam dat algemene regeringsskuld in 2025 'n hoogtepunt bereik het met 86,8% van die bruto binnelandse produk en voorspel dit sal geleidelik daal tot 84,9% teen 2028. Moody's waarsku dat indien wêreldwye ekonomiese groei skerp verlangsaam, sal dit waarskynlik Suid-Afrika se ekonomiese herstel van jaar en in 2027 beïnvloed en 'n verlangsaming van 20 tot 50 basispunte beteken. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompoustraat 12, Eastlyn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleë in die Magalie Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal, is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteitprodukte teen kompetitief tierende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Op die paaie die jongste November 1 suid druk verkeer by Winnie Mandela Rylaan. November 3 suid daar 'n onklaar voertuig net na Gululies Wisselaar. Johannesburg M1 suid verkeer stadig nader aan Smitstraat. R21 suid, 'n onklaar voertuig by Atlasweg. By die Bedfordview N12 R24 weselike rigting is verkeer baie stadig nader aan Gululies Wisselaar. N3 noord is daar 'n botsing by die oprit vanaf Linksfieldweg. By die N3 suid is daar 'n botsing by Van Burenweg. Pretoria Mabopane snelweg in 'n noordelike rigting. Stadige verkeer is by die Haarnaald draai. En hier is 'n stemnota wat Breiten deurgestuur het. Breiten, dankie.
3: Maar Bosveld, hoop dit gaan goed by almal.
0: Middag.
3: N4 net voor Doringpoort Plaza, hulle besig met padwerke. Dis tans stop en ry daarso rigting Pretoria. So as jy op die R80 kan afklim, is jy veilig, anders dan gaan jy ver staan. Net voor Doringpoort Plaza is daar padwerke. Veilig wees, lekker middag, groete.
0: Breiten, dankie, selfde, veilig ry en dankie dat jy laat weet het.

Pandora's Box, It's a Long, Long Way, van OMD Orchestral Maneuvers in the Dark. By Bosveld Stereo en is 10 minute oor 2, hartlik welkom weer 'n keer van my Jean-André Fourie. Vir die volgende 2 ure kan ek en jy nog lekker tyd saam spandeer. Of nou in jou voertuig is of van waar ook al jy luister, welkom. Jy is Matron, ek soek jou.

Elis Matron, ek soek jou. Hier is Bosveld Stereo, die tyd nou presies 13 minute oor 2. Met ou goud, volgende aan die beurt, dis Eddie Rabbit.

0: Klanke van NX is my disappear. Ja, luister na Bosveld Stereo, jou gunstelingstasie. Green Grace Farm Stall het die volgende spesiale aanbiedinge. Eie 3 kg R45. Aardappels 3 kg R28. Spaanse tamaties R13. Groenboontjies R25. Botterskorsies 3 kg R30. Patats 2 kg R30. Groenrissies 4 pak vir R25. Piesangs 1 kg vir R12 en sopgroente is R25 'n bakkie.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616. Of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Till the night closes in, dis no mercy, so I want to kiss you all over. Jy kan ingeskakel bly vir die jongste verkeersverslag.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Valera Radiators, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkerring en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsisteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vrydag verkeer is amptelik hier. Braamfontein M1 Suid, stadige verkeer by Kaarstraat. Boysens M1 Noord, stilstaande vragmotor by Boysens. N3 suidelike rigting, onklaar voertuig by Gelulies Wisselaar. R21 Suid, daar is 'n botsing by OR Tambo Lughawe. Indien jy betyds moet wees vir 'n vlug of iemand optel, hou dit in gedagte, voeg reistyd by. Pretoria N14 Noord, verwag baie vertragings nader aan die R101 Wisselaar. Bedford View, November 3, noordelike rigting, druk verkeer is op die skakel na die N12 Oos Gelulies. Bedford View, N12, R24, westelike rigting, druk verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Dan is daar by die N1 Pretoria Mynweg noordelike rigting 'n stilstaande voertuig net voor Brakfonteinweg. N1 Suid, stadig bewegende verkeer by Winnie Mandela Rylaan. N3 in 'n noordelike rigting, daar is 'n botsing net na Gelulies Wisselaar. Cresta Beyers Nodeer Rylaan oostelike rigting, daar is 'n botsing by Judges Lane. Fourways Cederweg, verkeersligte buite werking by Uraniumstraat. Pretoria SK Ampaglele Rylaan noordelike rigting, druk verkeer nader aan Mootstraat en Pretoria by die Mabopane snelweg noordelike rigting ook druk verkeer nader aan Tieu Martens. Daar sal weer 'n volledige verkeersverslag wees net na die 3 uur nuusbulletin. Maar vir nou, lekker klanke van Vince Gill, Tasha en Soul Asylum.

0: Soul Asylum Runaway Train. Voor de Tasha, ek moet weet, dis 'n mooi snit daarie van Tasha en Vince Gill se Need a Little More Love. Dis amper tyd vir die 3 uur nuusbulletin, finansiële aanwysers en jongste verkeer.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direk met die eienaars. Geen kommissie of kansvatters nie. Net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za. Jou nommer 1 platform in vakansieakkommodasie.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogsopgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
6: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
0: Dit is 3 uur.
7: Bosveld Studio Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die ATM vra Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se beslissing. Bosa sê die hof se uitspraak oor Palapala het openbare aanspreeklikheid herstel. En tennis Sinner sê spelers voel die organiseerders van Grand Slam toernooie respekteer hulle nie. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. African Transformation Movement sê Suid-Afrika word gelei deur 'n besmette president. Die konstitusionele hof het bevind die parlement se stemming in 2022 oor Palapala was ongrondwetlik en ongeldig. ATM se parlementêre leier, Vuyo Zungula, het aan SABC News gesê, dringende ampsklagprosesse is noodsaaklik. Hy beklemtoon die saak sal wys of partye in die regering van nasionale eenheid hul by die ANC skaar of volgens hul beginsels sal optree. Build One South Africa het die uitspraak verwelkom. Die hof het ook bevind dat die nasionale vergadering irrasioneel opgetree het met sy verwerping van die onafhanklike paneelverslag oor beweringe wat verband hou met die inbraak op president Cyril Ramaphosa se plaas in 2020. Roger Solomons van Bosa sê die uitspraak is 'n oorwinning vir aanspreeklikheid en die oppergesag van die reg en dat niemand bo die wet verhewe is nie, insluitend Ramaphosa. Die Badlanga-kommissie het beslis die sleutelmisdaad-intelligensiebeampte getuie H. Sy getuienis sal volledig agter tralies en geslote deure aangehoor word. Die publiek en media word verbied om toegang tot die klank- of video-opname van die getuienis te verkry. Die getuienis hou verband met die diefstal van 541 blokkies kokain uit die Valke se kantore in Potchefstroom, KwaZulu-Natal, in 2021. Die kommissie sê die geslote verrigting

0: is nodig vir die beskerming van die getuie, vertroulike informante en voortgesette ondersoeke wat verband hou met beweerde misdaadsyndikate en korrupsie binne die strafregstelsel. Die landbouorganisasie TLUSA sê hy het Ramaphosa en die minister van landbou John Steenhuisen ingelig oor sy kommer oor die land se huidige beleidsrigting, die druk op voedselproduksie en die dringende noodsaaklikheid vir praktiese, ekonomies verantwoordbare oplossings vir groei. Benny van Sail van TLUSA sê die land kan nie bekostig om voort te gaan met beleid wat beleggers vertroue ondermyn, meriete ignoreer en ekonomiese groei belemmer nie. Tennis nuus ten slotte. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner sê spelers voel hulle kry nie die respek wat hulle verdien van die 4 Grand Slam toernooie se organiseerders nie. Die vroue nommer 1 Arina Sabalenka van Belarus het onlangs gesê spelers sal in 'n stadium een van die Grand Slam toernooie boikot as hulle nie 'n groter persentasie ontvang van die inkomste wat geskep word nie. Die Italianer sê spelers gee baie meer as wat hulle kry.
1: Bly op hoogte met Bosveld nuus. 107.5
0: Die rand verhandel teen R16.40 in die dollar, R19.29 in die euro en R22.31 in die pond. Bitcoin verhandel teen $80,245. Die prys van goud is $4,722.77 per fyn ons. Platinum verhandel teen $2,084.20. Brent olie is $98.91 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Eldorado Park en 12 Wes. Druk verkeer by die Goue Snelweg se uitgang en N1 Suid. 'N Onklaar voertuig is net na Bekloewisselaar. By die N1 Noord is stilstaande voertuig net na Rivonia Weg, Pretoria en 4 Oos. Padwerke veroorsaak druk verkeer nader aan die R566 Roslyn Weg uitgang. By die N1 Danielberg snelweg in 'n suidelike rigting is daar 'n botsing net voor Rigelaan. Spitstyd gaan 'n nagmerrie wees daar. Boysens M1 Suid, stadige verkeer nader aan Boysens. Boysens Mike 1 noordelike rigting, 'n onklaar vragmotor by Boysens self. By die R21 Suid is daar 'n botsing by OR Tambo Lughawe. Hou dit in gedagte indien jy dalk betyds moet wees vir 'n vlug. Bedford View N12 R24 Wes. Druk verkeer in beide rigtings nader aan Gelulies Wisselaar. Crown Mainry weg, verkeersligte buite werking by Kerkstraat, Randburg Republicweg by Kentlaan, Fourways Cederweg, Uraniumstraat, Florida Park Ontdekkersweg by William Nicol Rylaan, Midrand Summitweg by African View Rylaan. En Kyalami by die R55 ook by Allendale weg, by Mynweg en Zinia weg. Hierdie alles verkeersligte buite werking. En dan Centurion Ruimteweg is daar 'n botsing nader aan Erasmuslaan. Dit die jongste probleme behalwe net vinnig hierdie Pretoria Eskom Paglele Rylaan noordelike rigting is daar ook stadig bewegende verkeer by Mootstraat. Dis 'n mondvol, dis Vrydag en die paaie lyk baie besig. Stuur 'n boodskap as jy van enige ander probleme weet, die nommer 064 115 2281.

Kiss, I was made for loving you. Dis so die uur afskop met Klankuit die 70er jare en dis my laaste uur saam met jou vir vandag. Dis Vrydag, dis naweek en my naam is Jean Drifourie. Ek sien uit na hierdie laaste uur saam. Dit gaan lekker wees met heerlike klanke wat die pad vir jou korter gaan maak indien jy reeds op pad is huis toe of indien jy vir nog so rukkie by die werk moet wees, jy kan gerus ook ingeskakel bly. Dit gaan hierdie volgende paar ure vir jou sommer lekker kort maak. Klanke van Rydelin. Die lewe het nie brieke nie.

Dis musiek van Ray Dillon, die lewe het nie brieke nie. Dis die waarheid. Ek het wel 'n boodskap ontvang van 'n luisteraar, Henny. Baie dankie, hy het laat weet. Daar is 'n botsing by die groot mynkruising, daardie vierrigting kruising. Soos wat jy op pad is hardweer spoor toe of in die rigting van Brits en hy sê verkeer is druk. Dit was vroeër al druk geweest toe ek uit Brits uitgery het en ek kan nou dink want spitstyd kom al nader en 'n ongeluk by daai kruising hierdie tyd van die middag. Dit is nag. So sterkte. Daar is nie eintlik 'n alternatiewe roete op daardie spesifieke gedeelte nie. So baie baie dankie dat jy laat weet het, Henny, asseblief wees veilig op die paaie. CC Catch, backseat of your Cadillac.

0: Die heerlijke klanke van The Judds, Rhythm of the Rain. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo. Nog mooi klanke op pad, onder andere iets van Smokey, waarna jy kan uitsien. Soek jy steeds rond vir 'n besparing hier en aanbieding daar, kies Checkers, Suid-Afrika se nommer 1 verwaarde supermark, en spaar op aanbiedinge soos Douw Egbert Skitskoffie 200 of 230 gram vir R174,99, spaar R55, Pymans bevrore pizza pockets, enige 6 pak vir R119,99, spaar R30, en Colgate Total of Pro tandepaste 75 ml, enige 2 vir R80, spaar R50, geldig tot 10 Mei, net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 6060.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B's en V's geld.
0: Sondag die heel dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote Dag Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.

Dis 'n lekker klanke van Smokey Rosalie. Hierdie is Bosveld Stereo waarna jy luister en waarby jy ingeskakel is. Wouter van de Venter, stel.

is 'n plekkie langs die kus waar dit soms droog en mistig is. Dit is hier waar ek myself tans bevind. Ek is man alleen vir jare en ek droom maar ook oor liefde, maar ek's maar bang vir die skoner geslag. En hier op Vrydag aankom my vriend aangeloop, hy het gesê hy bring sy niggie saam vanaand. Hy sê haar naam is Stella en ek kan my oor nie glo nie, ek sê my maat, vanaand maak jy my angst.

'n lekker snit hierdie van Counting Crows saam met Vanessa Carlton, Big Yellow Taxi. Wouter van Venter, Stella. Lekker snit daardie van hom. 20 minute voor 4 by die Hart van Goud. Daar's plek vir 'n laaste snit en dan is dit ongelukkige groetheid vir my.

0: Klanke van Marissa by Bosveld Stereo, bietjie dronk. Groet uit vir my, Hena.
1: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
2: Moedsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moedsand en Klip, in die mood vir die mood. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moedsand en Klip Belbeld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vier veiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaas. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat, Brits, of skakel 079-956-3429. November 12 Wes, daar is 'n botsing net voor Zuiweerstraat. Pretoria N1 Noord, stadig bewegende verkeer nader aan Garsfonteinweg. Eldorado Park N12 Weselike Richting, stadig bewegende verkeer by die Goue Snelweg se uitgang. Pretoria N4 Oos, daar is padwerke wat stadige verkeer veroorsaak by die R566 Roslynweg uitgang. Booysens M1 Suidelike Richting, druk verkeer by Booysens self. By die R21 site is daar 'n botsing by OR Tambo Lughawe, voeg daar rystyd by. Dan baie verkeersligte buite werking, heeltemal te veel om nou te noem, maar ek kan wel die res van die probleme vir jou gee. Centurion Ruimteweg is daar 'n botsing by Erasmuslaan, Pretoria, Eskiampaglele, Rylaan, noordelike richting, druk verkeer nader aan Mootstraat. En vir nou lyk dit of dit die jongste probleme is, enige en alle verkeersligte wat buite werking is, hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop. Willie Smit het 'n boodskap deurgestuur en laat weet daar is 'n kettingbotsing by Rabi Straat se ingang na Jean se kruising. Vermy asseblief. So baie dankie dat jy laat weet het, Willie. Onthou ook van die botsing by die Myn kruising op die R511 rigting Brits en Hartbeespoort. Daar is ook 'n botsing wat vroeër aangemeld is deur Henny. Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits, skakel 079-956-3429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
5: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
6: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Dit was 'n baie lekker Vrydag saam met jou. Dankie dat jy ingeskakel was. Totsiens van my, Jean-Drie Fourie. Closure met Barry Manilow, Copacabana, Kaylee Bell, Boots and All en Ivan Roo se Laatnag Gedagtes. Ek groet jou môreoggend om 9:00 weer. Geniet Willem Engelbregt se geselskap. Mooi bly. Lekker dag.

0: Nou is die oorlosie by op die kop 4 uur en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Elrosest. Hulle specialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
1: Mosselt Stereo Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Ramaphosa respekteer die konstitusionele hof se Palapala uitspraak. Die Good Party sê die Palapala geheimsinnigheid moet uiteindelik opgeklaar word. En die oud-president van Botswana, Festus Mogae, sterf in die ouderdom van 86. Die presidentie sê hy het kennis geneem van die konstitusionele hof se uitspraak in die saak wat die EFF aanhangig gemaak het rakende artikel 89 optrede teen president Cyril Ramaphosa oor die Palapala diefstalsaak. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na 'n ambtsklagkomitee te verwys. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa gee sy volle samenwerking. Die Good Party sê die uitspraak gee Ramaphosa 'n kans om volledig te verduidelik wat in 2020 op sy plaas in Limpopo plaasgevind het. Sekretaris-generaal Brett Herren sê, hoewel verskeie instellings insluitend die openbare beskermer, die Reservebank en die nasionale vervolgingsgesag Ramaphosa van enige oortreding vrygespreek het, verstaan baie Suid-Afrikaners steeds nie ten volle wat gebeur het nie. Die Nasionale Gesondheidslaboratoriumdiens sê die uitwissing van die agterstand in kankerbiopsies by die histologie laboratorium by die Charlotte Mackay Johannesburgse Akademiese Hospitaal help met die herstel en versterking van hierdie kritieke patologiediens. Die agterstand was 1540 monsters wat verwerk moes word

0: en 12756 verwerkte gevalle waaroor terugvoering gegee moes word. 'N woordvoerder sê die laboratorium, wat 'n netwerk van 15 hospitale in Johannesburg bedien, se bedrywighede is terug na normaal. En nou tennisnis, die wêreld nommer 1 Jannik Sinner sê spelers voel hulle kry nie die respek wat hulle verdien van die 4 groot Grand Slam toernooie se organiseerders nie. Die vroue nommer 1 Aryna Sabalenka van Belarus het onlangs gesê spelers sal in 'n stadium een van die Grand Slam toernooie boikot as hulle nie 'n groter persentasie ontvang van die inkomste wat geskep word nie. Die Italianer sê spelers gee baie meer as wat hulle terugkry. En ten slotte, Botswana se derde president, Festus Mogae, is op 86 oorlede nadat hy verlede maand in 'n hospitaal in Gaborone opgeneem is. Hy het van 1998 tot 2008 as president gedien en is wyd gerespekteer vir die bevordering van ekonomiese bestendigheid en demokratiese regering en omdat hy die MEV-vigskrisis aangepak het. Mogae het die program vir antiretrovirale behandeling gevestig en om beywer teen die stigma rondom die siekte. Hy het in 2008 die Ibrahim-prys vir prestasie in Afrika-leierskap ontvang. Mogae se leierskap word erken vir die versterking van demokrasie. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending. Die volgende nuus hier by Bosveld Studio is die nuusoftrekke om 4:30.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Elrozest. Vir inligting en navraag skakel 06052 85213 of besoek elrozest.co.za.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Elrozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elrozest by 06052 85213 of besoek elrozest.co.za vir meer inligting.
0: Ons gaan nou kyk na die finansiële aanwysers. Hierdie aanbieding van die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Group. Vir meer inligting, besoek senatorgroep.co.za. Hier is die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.33 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $80,268. Die prys van goud is $4,708.65 per fyn ons en die prys van Brent ruolie is $89.42 per vat. Dit is die jongste finansiële aanwysers. En dit is aan jou gebring deur Senator Group. Skakel hulle by 012-654-0107.
3: Het jy slaaploose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
0: Ja, voordat ons by die eerste musiek kom, hier net na 4:00 hier by Bosveld Studio, kom ons kyk net eers na die verkeer. Daar is 'n hele paar splinternuwe inskrywings van probleme op ons paaie. Kom ons begin op die N12 in ooswaartse rigting. Dis daar in die Ridgeway omgewing is daar 'n botsing net voor Zuiweerstraat. Op die N3 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N3 en dit is daar by Van Burenweg. Die N3 suidwaarts, stilstaande lyk vir my dis die selfde ene as die vorige ene. Dan op die N12 in die westwaartse rigting is daar 'n botsing net voor Zuiweerstraat. Dit is die jongste inskrywings hier by Bosveld Stereo op die verkeersmonitor. Lyk vir my, dit is allemaal van hulle. Daar is die padwerke, ek weet nie of jy daarvan weet nie, op die N4 in die rechterbaan. op pad daar na R566, die Roslyn weg uitgang. Dan by N12 is daar baie stadig bewegende verkeer daar by Zuiweerstraat. Sê dit kan misry. So gestel, doen dit dan asseblief. En ek hoop jy gaan baie veilige en rustige rit huis toe hee met die muziek van Bosstel Studio op hierdie vrijdagmiddag. Nou maar lekker vrijdagmiddag as jy het laag gewerk het, nie waar nie. Ah, let die hele naweek voor jou. Kom ons luister muziek. Shaken Stevens is eerst aan die beurt en dan is daar die paarkie. Gerard Stein en Charlize Berg wat sing van die ring in die Lucky Packet. Die Lucky Packet ring. Maar kom ons Shaken Stevens eerst. Hier is Might.

0: Ja, dis lekker daai ene ook, nee, van Gerard Sein en Charlies Berg, lucky pakke drink. Die horlosie hier by Bosveld Studio is by 4:15 en hierdie tydsein word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
0: Ons gaan net nou so oor 3:45 gaan ons weer kyk na die verkeer, die probleme op die paaie. Daar is so 2 nuwe inskrywings wat ek graag onder ons motoriste se aandag wil bring. Maar ons gaan eers musiek luister van Julio Iglesias, dan Ellen Garrity en ook Keith Urban se Wild Hearts. Hier is Maybe van Arik Iglesias.

0: Daar hebben we een van Keith Urban en Wild Hearts. Net maar is daar muziek geluid als je wil. Langklaas daarna geluister. Ons eie genre voor die liedjie Adam waarna ons gaan luister. Dan is daar ook Billy Ocean so'n bietjie later. En Wynand Strydom, so skimmerblom. Nou is dit eers tyd vir die nieshoeftrekke. En dit is net hierna.
1: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswille. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
2: Op soek na vars groente direct van die plaas, teen prijse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is na by die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbasprijse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
3: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosave.co.za.
4: Kyk hoe lyk jy, jou klere pas alweer nie. Jy sukkel nog steeds met jou gewig. Wat van jou gesondheid? The Nasty antwoord, WhatsApp 063-062-188. Jy kry vandag R250 afslag. WhatsApp nou 063-062-188. Dis nooit te laat om maar te word nie. 063-062-188.
5: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou is het tijd vir die nieshooftrekke om 4:30. Hierdie uitsending van die nieshooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stopwinkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
5: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hier is die nieshooftrekke. Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking na die Konstitusionele Hof se uitspraak. Rusland en Oekraïne veg voort ondanks die skietstilstand. En rugby, die Springbok Dion Fourie voer vanaand die Stormers aan teen Ulster. Daar is dan die nieshooftrekke. Die volledige nieuwsbulletin hier by Bosveld Stereo is om 5:00. Die nieshooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stopwinkel vir al jou tegnologiebehoeftes.
6: Oorverrit jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir R245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai somme lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 Junie. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels. Of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.
0: Nou hier by Bosveld Stereo kom ons keer terug na die muziek op hierdie vrijdagmiddag. Maar ek het net nou gesê, ons gaan luister na Adam van Genre voor ons gaan daarmee begin. Dan is daar When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going, nou, of soiets. Billy Ocean en Wynand Strydom se Skemerblom. Hier is Adam van Genre voor u.

is 100 jaar genoeg. As die rigting na my roep, hier die kaart lê aan my hande, hier die kronkelpad vyande, hier die kagebos my groet.

0: Dis mooi daai van Wynand Strydom, nee, 'n skimmerblom. En voordat when the going gets tough, the tough gets going, Diana van Billy Ocean van 'n hele klompe jaar gelede, uit die 80's uit. Net hierna gaan ons kyk na die jongste verkeersprobleme.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, klippe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
5: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
0: Nou, nou is het tijd voor ons om te kijken naar die jongste verkeersproblemen. Kom eens beginnen op die N12. Er is die zuidelijke voorbijpad, westwaartse richting, is daar een botsing bij, op die N12. Daar bij die Elandse Wisselaar. Alsjeblieft, wees baie voorzichtig als jy daar kom. Bestuur mooi, kijk wat aangaan. Dan op die N1, is in zuidwaartse richting, is daar een botsing net na Ellendaleweg. Pas hier aangekom, hier is splinternieuwe inskrywings. Dan in die zuidwaartse richting op die N3, die oostelike verbypad, is daar een botsing op die N3, in die zuidelike richting, nie, by Landenweg. Pas op vir daai ene ook. Alexandra op die N3, zuidwaartse richting, is daar een botsing net na Landenweg. Dit is vorige inskrywing alreeds gewees, bloot net die herinnering, wees maar op die uitkyk vir die probleme indien hulle nog nie opgelos is nie. Daar is ook 'n botsing waar die N12 aansluit by die daar by die Elands Wisselaar is daar ook 'n botsing daar op die N3. Dan Boysens op die M1 suidwaartse rigting is die verkeer baie stadig op pad daar na Boysens. Dis soos gebruiklik, maar enige middag maar veral op 'n Vrydag middag. Nou gaan ons muziek luister van Colleen Carter, daar is Nadine, en dan ook een stukkie country muziek vanmorgen op die vrijdag van Johnny Cash, die baie bekende Ring of Fire, maar ons kom net nou daarbij. Eers hier ene van Colleen Carter, I Fell in Love, so op die vrijdagmorgen, hè?

0: Ja, baie bekend daar in Johnny Cash is a Ring of Fire. En dan was daar nog country muziek geweest, I Fell in Love van Carleen Kater. En die Afrikaanse muziek, Liefde Sonder Maar. Ja, jy moet net sê liefde, jy moet nie sê liefde maar nie. Van Nadine, gehoor op hierdie vrijdagmiddag hier by Bosveld Stereo. Dit is byna tyd vir die 5 uur nuus en dit kom net hierna.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
4: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400.
4: Omgee en bedagsaamheid.
3: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
4: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
5: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Beekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodighede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590.

0: raadgewer of skakel ons. Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
1: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat het makkeliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwye verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
5: Hier is by Boston Studio op hierdie vrijdagmiddag. Die oorlosie is by 5:00 en daar is tyd vir die 5:00 nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
6: Boston Studio nuus.
5: Goeiemiddag, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus, eers die hoofstrekke. Julius Malema vra vir Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Rusland en Oekraïne veg voort, ondanks die skietstilstand. En rugby, die Springbok Dion Fourie voer vanaand die Stormers aan teen Ulster. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die Konstitusionele Hof die parlementse ambtsklagterreël grondwetlik verklaar het in die Palapala diefstalsaak. Hy sê die saak is ernstig en moenie politiek wees nie. Malema vra die parlement om dringend voort te gaan, ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, oor haar standpunt. Intussen sê die presidentie, hy het kennis geneem van die konstitusionele hof se uitspraak in die saak wat die EFF aanhanger gemaak het rakende artikel 89 optrede teen president Cyril Ramaphosa. Die hof het die parlement beveel om sy reëls reg te stel en die artikel 89 verslag oor die saak na 'n ambtsklagkomitee te verwys. Woordvoerder Vincent Magwenya sê Ramaphosa gee sy volle samenwerking. Die minister van Landbou John Steenhuisen het die niet aangestelde lede van die Varsprodukte Uitvoerbeheerraad verwelkom. Daar is 'n onafhanklike diensverskaffer van kwaliteitssertifisering en verkoelingskettingbestuursdienste vir produsente en uitvoerders van bederfbare produkte. Die woordvoerder van die departement, Joyleen van Wyk, sê die wêreldse handelslandskap verander en rol van die beheerraad vir onafhanklike en internasionale erkende sertifisering en verkoelingsketting bestuursdienste is nou nodiger as ooit. Rusland en Oekraïne gee mekaar die skuld dat hulle 'n eensydige tweedaagse skietstilstand oortree het, wat die Russiese president Vladimir Putin aangekondig het vir die herdenking van die Sowjet-Unie se oorwinning oor Nazi-Duitsland. Die Russiese aanval op Oekraïne in 2022 het die dodelikste konflik in Afrika veroorsaak, of liewer in Europa veroorsaak, sedert die Tweede Wêreldoorlog en hulle veg steeds voort. Die Russiese ministerie van verdediging sê 264 Oekraïense hommeltuie wat Moskou teken, is vroeg vanoggend afgeskiet. Die Oekraïense president Vladimir Zelensky sê Russiese magte het deur die nag voortgegaan met aanvalle op Oekraïne. En nou rugby, die Springbok Dion Fourie neem die Stormers se kapteinskap oor vir die beseerde Roan Nel vir vanaand se verenigde rugby kampioenskapswedstryd teen Ulster in Ierland. Die gereelde kaptein Salman Murad is steeds uit met 'n langtermynbesering

0: maar kan moontlik fiks wees vir volgende naweek se laaste groepswedstryd teen Cardiff in Wallis. Die veelzijdige voorie sal die nommer 6 stryd dra, terwyl Dan du Plessis vir Nel op buitesenter vervang. Die Stormers is tans bo aan die punteleer met 'n goeie kans om 'n tuis kwart eindstryd te verseker. Dit is dan die einde van hierdie nuusuitsending hier by Bosveld Stereo op hierdie Vrydagmiddag.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuusuitsending is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: Nou, net voordat ons by ons volgende verkeersverslag kom op hierdie Vrydagmiddag, die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.39 in die dollar, R19.29 in die euro en R22.30 in die pond. Bitcoin verhandel teen $79,881 en die prys van goud is $4,720.19 per fynons. En die prys van Brent ru-olie is $98.95 per vat. Drum die finansiële aanwysers. Nou is ons by ons volgende verkeersverslag. Kom ons vind uit waar al die probleme is wat hier aangeteken is op die verkeersmonitor. Hierdie verkeersverslag word geborg deur G-Tech Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Kom ons begin in Midrand op die N1 noordwaartse rigting. Is die verkeer baie stadig daarop pad na Nieuwweg. Dan op die N1 in 'n noordwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig op die N1 net voor Ellendale weg. Wees op die uitkyk vir daai en dit lyk my veroorsaak probleme. Dan op die N12 in 'n weswaartse rigting is daar 'n botsing by die Elands wisselaar. Asseblief wees op die uitkyk vir hom ook. Dan is daar hierdie Mabopan Hoëweg, noordmaartse rigting, is daar die botsing daar by die oprit, of die afrit, na Hebronweg. Daai probleem, dit is botsing wat daar plaasgevind het. Dan die botsing, Eskia en Pasele Rylaan, noordmaartse rigting, is die verkeer baie stadig daar op pad na die Mabopan Hoëweg. Ja, as die mense wil op die Hoëweg klim, nee, dit gaan daarom bietjie vinniger daar. Dit is dan die jongste wat die verkeer betref hier by Bosveld Stereo. Kom ons keer op hierdie Vrydagmiddag terug na die muziek. Daar is Jennifer Samudio wat gaan sing en Maroon 5. Maar voor ons daarby kom, die verkeersverslag is aan jou gebring deur G-Tech Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Jeho, een mens moet misschien kijken naar een kapje voor die bakkie. Die ook is er ook erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Jeho, bel net voor G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapje daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapjes sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop dienst.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste producten, beste dienst.
0: Nou, ek het beloof Jennifer Samudio, sy kom nou, gaan sy sing, ek gaan jou kry, maar kom ons val weg met hierdie ene, This Love van Maroon 5.

0: Laaibaar, Beides Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpark en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvars, seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Maar Beides Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eilandgevoel.
1: Raanspring, Sam nou my weer voor. Dit was die kwart oor vijf tyd sein hier by Bosveld Stereo en dit is aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Jy kan hulle volg by Barbados Bar & Grill. Gaan maar na Facebook toe, dan gaan lees jy verder daar oor Barbados Bar & Grill. Kom ons luister nog muziek hier by Bosveld Stereo op hierdie vrijdagmiddag. Met die oorloosie net so by kwart oor vijf verby. Shawn Miles en Carleen Husselman sing Vasgebind. Dan die baie, baie mooi Face of the Wind van Frank Duvel en Talana Verenkien se My Laaste. Shawn Miles saam met Carleen Husselman.

0: Ja, bekende enieke daai van Talana Ferentjie en my laaste en voor dit die baie mooi Face the Wind van Frank Duvel. Net hierna is dit tyd vir die nuushoofdrukke en dan gaan ons ook kyk na die minimum en maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge Flash Harry Liquid Plastic 20 liter teen R1399 elk, groen en wit uitgesluit. Flash Harry Membraan 200 mm by 20 meter vir R84.99. Hamilton's Waterproofing Brush 120 mm teen R99. Hamilton's Waterproofing Brush 140 mm vir R169. Alle pryse sluit BTW in en is net beskikbaar solank voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@injatigroup.co.za of besoek www.injatigroup.co.za. Injati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
6: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
5: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Nee, ek het net kwijt geraak die nuushoofdrukke en daarna die minimum en maximum temperature. Nie vir vandag nie, vir môre. Maar dit kom net na die nuushoofdrukke.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: Hierdie nuushoofdrukke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. Hier is die nuushoofdrukke. Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Sandparke spanne spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroete en Suid-Afrika vier 30 jaar van grondwetlike demokrasie. Daar is die nuushoofdrukke, die hoofbulletin is om 6 uur en daar is oor 29 minute van nou af. Hierdie nuushoofdrukke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
8: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Sell My Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Milderstrip, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek sellmytruck.co.za of loer in by Sell My Truck vandag nog. Sell My Truck, waar trokke beweeg.
0: Die minimum en maximum temperatuuruitsending word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Die minimum en maximum temperature aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst en hierdie temperature geld vir môre, Saterdag die 9de Mei. Kom ons begin in Gauteng. Pretoria minimum 6, maksimum 21. Johannesburg 3 en 18, Vereniging 3 en 19. In Mpumalanga, Bombela 9 en 25, Ermelo 1 en 17, Emarathleni 2 en 18, Standerton Vriespunt en 16 en Skukuza 11 en 28. Die Limpopo provinsie Polokwane 6 en 22, Palabora 12 en 28, Tzaneen 9 en 26, Musina 12 en 28, Lepalale 7 en 27 en Mokopane 7 en 24. In die Noordwesprovinsie Klerksdorp 4 en 21, Potchefstroom 4 en 19, Mahikeng 6, maksimum 20, saamte ook vir Rustenburg 6, maksimum 20, Vryburg 5 en 21. In die Vrystaat, Bloemfontein 3 en 18, Welkom 4 en 19, Bethlehem 1 en 15. Dan is ons in die Noord-Kaap, Upington 7 en 22, Kimberley 5 en 19, De Aar 4 en 17, Alexanderbaai 9 en maksimum 20, Springbok 7 en 17, Calvinia 2 en 21 en Sutherland minus 1 en 16. In die Weskaap, Kaapstad 13 en 20, Vredendal 6 en 21, Riversdal 7 en 21, George 10 en maksimum 20, Woester 6 en 22, Beaufortwes 6 en 21 en Oudtshoorn ook 6 en 21. Dan die Ooskaap, Kobega 13 en 20, Makanda 9 en 21, Kraddock 4 en 21, Oost-London 13 en 22, Port St. John's 10 en 22, Mthatha 6 en 21, Kumane 5 en 18 en Konse 9 en 21. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, Durban 17 en 24, Richards Bay 16 en 25, Pietermaritzburg 7 en 22 en Ladysmith 3 en 21. Dit dan die minimum en maksimum temperature soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste en hierdie temperature geld vir môre Saterdag die 9de Mei. Die temperature is geborg deur Sinclair Lugversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
9: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
0: Kom ons keer terug na die musiekeer by Mosfeld Studio by die vrijdag, laat vrijdagmiddag. Mens moet amper sê, is dan een vrijdag hand neem en is nou eindelijk al een bykie donker buiten. Nietemin, Jason Bradley sing net nou, stukkie country muziek, Dirt Road. Kom ons luister eerst na Reaching Out van Pierre de Chamois.

0: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
1: Toyota eienaars, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en precisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpiet volstasie.
2: Nou kom ons kyk na die probleme wat aangedui is hier op die verkeersmonitor. Ons begin op die N1 noordwaartse rigting. Daar is die Dani Hubert deurpad, nee. Stilstaande voertuig daar by die vleiende piering wisselaar. Wees asseblief by uitkyk vir hom, hy kan baie gevaarlik wees. Dan op die N12 in die westwaartse rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Voortrekkerweg. Kyk maar vir hom, sien hom raak voor jy daar kom. Winnie Mandela Rydlaan, daar is in die Fourways gebied, suidwaartse rigting, stadig bewegende verkeer daar by Fourways Boulevard. Olifantsfontein, daar is in die Kleiwil omgeving, ooswaartse rigting, kan jy vertragings verwag daar by Olifantsfonteinweg se aansluiting. Kleiwil, Olifantsfonteinweg, die verkeersligte by te werking daar by Aluminium Rydlaan. Dan is daar laasteene Eskia Pelele Rydlaan, noordwaartse rigting, is die verkeer baie, baie starig op pad daar na Mootstraat toe. Dan is hier nou een wat pas hier aangekom het. Hierheen is in die Diepkloof omgeving op die N12, is daar in westwaartse rigting die verkeer wat baie, baie starig beweeg op pad daar na die N1 Diepkloof wisselaar. Nou, terwijl ons met die verkeer is hier een baie, baie belangrike aankondiging maak, ergens, hoe die mense gesê, knoop in jou oor. Neem asseblief kennis dat die Hartbeespoort damwal gesluit sal wees vanaf maandag die 11de mei van 7:00 die oggend, dis saterdag, nee, tot saterdag 16 mei. Met ander woorde is toe van maandag 11 mei af tot saterdag 16 mei. En dan weer van maandag af, 18 mei, om 7:00 die oggend, tot en met saterdag 23 mei, 4:00 die middag. En ons vra nou maar allemaal asseblief samenwerking met ruste. Daar word gevra om asseblief alternatieve routes gedurende die 2 weke te gebruik, terwyl daai herstelwerk daar aan die dam en ook aan die wal geskiet. Onthou daai datum, so het begin saterdag, die Oliver van maandag die 11de mei af, en dan duur hy 2 weke lang. Ek sê dit heeltemal kan vir my doen so, want jy gaan nie kan teer oor die wal ry nie. Musiek nou van Eagle Eye Cherry en Black Hawk. En dan is dit natuurlijk nou ook tyd vir my om te groet op hierdie vrydagmiddag. Die oorloosie, byna by 6:10. Nou, dit was vir my lekker gewees gistermiddag en vanmiddag. Hier saam met die huistoerij mense, allemaal wat Boswell stuur luister in die motor. En ek gaan maandag dit weer doen en ook dinsdag dit weer doen. Van 4:00 tot 6:00. Maar, morgenochtend 5:00, dis saterdagochtend 5:00, dan is ek weer terug hier. Dan gaan ek met die vroeg opstaaners op die naweek gesels oor wat vir hulle voorlee die naweek. Van Willem groete tot morgenochtend 5:00. Hier is die muziek van Eagle Eye Cherry. Ek hoop jy het 'n wonderlike vrydag gehad.

0: Besitjes, don't throw your love away. Daarmee het Willem Engelbreg vir ons gegroet.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegbreek? Accommodation

0: The searchers don't throw your love away. Daarmee het Willem Engelbreg vir ons gegroet.
1: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegdreuk? Accommodation 4SA, die beste platform.

0: Is jy moeg oor werk en kort net 'n wegtreek? Accommodation 4SA, die beste platform om jou volgende visvang, safari, see of bosveld wegbreek te bespreek. Die beste is jy deel direct met die eienaars, geen kommissie of kansvatters nie, net waarde vir jou geld. Besoek www.accommodation4sa.co.za. Dis www.accommodation4sa.co.za, jou nummer 1 platform in vakansieaccommodasie.
1: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak seelflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
2: Die nuus word aan jou gebring deur Barenbrug, passievol oor weiding.
3: Bosveld Stereo nuus.
2: In hierdie bulletin, Julius Malema vra vir president Cyril Ramaphosa se bedanking na die konstitusionele hof se uitspraak. Sandparke spook om toegang te herstel na oorstromings op die tuinroete en Suid-Afrika, ja, dan skies ek my nou stel al die ene gelees het nie. Hier kom net, dit is toe niet vocht, ek lees die nie vir jou en dit is goeie naam van my kant af. Die EFF-leier Julius Malema sê president Cyril Ramaphosa moet bedank nadat die constitutionele hof die parlementse ambtsklagte reël ongrondwetlik verklaar het en die Palapala diefstal saak. Hy sê die saak is ernstig en moet nie politisch wees nie. Malema vra vir die parlement om dringend voort te gaan, ondanks die streng bepalings wat vir ambtsklagte geld. Hy prys ook 'n lid van die ANC se nasionale uitvoerende komitee, Nkosazana Dlamini Zuma, oor haar standpunt. Giere weer het groot ontwrigting veroorsaak in die Tuinroete Nasionale Park in die Weskaap met oorstromings, swaar reën en sterk wind wat paaie en infrastruktuur beskadig het. In die wildernis en nuisnaggebiede is verskeie paaie steeds toe na modderstortings en bome wat omgeval het, terwyl staproetes en ontspanningsbedrywighede gesluit is. JP Lou van Sandparke sê, spanne ruim die pyn op, herstel toegang en verseker die veiligheid van besoekers en nabygeleë gemeenskappe. Die MK-party se Vroueliga sê hulle is bekommerd oor die beweringe teen die minister van maatskaplike ontwikkeling, CCC Tsolasa, oor die slegte handeling en finansiële uitbuiting van 'n huiswerker. 'N Vrou wat by die departement as voedselassistent aangestel is, is volgens berigte gedwing om huiswerk te verrig en die helfte van haar salaris aan die minister se dogter te betaal. Die Vroueliga se sekretaris, Lindi Machali, sê die parlementêre Portefeulje Komitee oor Maatskaplike Ontwikkeling moet die saak ondersoek. En dan in sport, Olimpiese Spele. 4 wêreldstede sal die Olimpiese kierreeks voorheen die Olimpiese kwalifiseringsreeks in 'n uitgebreide formaat aanbied in aanloop tot die Spele van 2028 in Los Angeles. Die Internasionale Olimpiese Komitee het bevestig Tokio in Japan, Shanghai in China, Montreal in Kanada en Orlando in Amerika sal tussen Mei en Junie elk 'n byeenkoms aanbied. Die president van die IOK, Kirsty Coventry, sê dit is 'n belangrike kwalifiseringspad na die spele. Die volgende nuusbulletin is môreoggend om 7:00 saam met Willem Engelbreg.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
2: Die nuus is aan jou gebring deur Barenbrug, leiers in Lucerne Genetika.
4: Barenbrug is die saadmaatskappy wanneer dit kom by dekgewasse en aangeplante weidings. Barenbrug se Bar Alpha 10 Lucerne bied vir jou as boer kwaliteit, kwantiteit, gehardheid, aanpasbaarheid, asook siekteweerstand en word verpul met ons nuwe Yellow Jacket tegnologie wat streng kwaliteitskontrole ondergaan om lewendige rhizobium op jou Lucerne saad te waarborg. Die formulasie bied ook beskerming teen insekskade op saailinge. Doen die regte ding. Vra vir die geel sak en plant Barenbrug. Barenbrug, die sakkie agter die boer.
2: Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R19.30 teen die euro en R22.32 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $79,853. Die prys van goud is $4,722.31 per fyn ons.

0: Brent ru olie $99 52 sent per vat en platinum R2036 en 90 sent. Dis dan jou finansiële aanwysers, jou nuus gewees en nou kan ons byna uitkom by die verkeersmonitor. So ek wil net in voor ons daarby kom gou sê dat Frikkie het laat weet net gou dit in die hande kry. Op die N1 Noord, 1 kilometer voor die Impalagleni, N4 afrit, linkerkantste middelbaans, een stilstaande vrachtmotor. N1 Noord, 1 kilometer voor die N4 Impalagleni afrit, in die linkerkantste middelbaan.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Olifantsfonteinweg in Kleiwil, oostelike rigting, is daar stilstaande voertuie en of die drukverkeer. En dit is dan by Republiekweg. Op die N3, oostelike verbypad, noordelike rigting, stilstaande voertuig by Van Burenweg. Die N12, suidelike verbypad, in die westelike rigting, stilstaande voertuig by Voortrekkerweg. Gauteng en een Dani Joubert deurpad, noordelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is by die Flying Saucer Wisselaar. Diepkloof, N12, westelike rigting, drukverkeer na Diepkloof Wisselaar. Pretoria, N1, stadig bewegende verkeer in die noordelike rigting by Garsfonteinweg. En dan ook by in Gauteng, N1, suidelike rigting, stilstaande voertuig, en dit is net na die Morocco verby pad. Net kyk of daar nog iets ingekom het intussen. Eldorado Park en 12 westelike rigting stilstaande voertuie en stadig bewegende verkeer en dis by Klipspruit Vallei weg. En dit wil vir my lyk dit is vir nou alles. As jy dan vir my ietsie het, stuur vir my by 0641152281. So kan ons nou daarom wegtrek op hierdie naweek met Fine Young Cannibals. So, She Drives Me Crazy.

0: Die klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip.
1: Het was ons tydborg geweest, Moot Sand en Klip, die tyd is 13 minute na 6.

0: Maar dit is 'n lang soen voor tot jy gaan slaap, want anders gaan jy baie musiek mis. So ek dink jy moet nie nou al gaan slaap nie. En ek hoop jy brand 'n vuurtjie iewerster en dat daar geselligheid is om die naweek se begin te vier. Is verkeer, ons gaan nie geweer na die monitor kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3 November 3 oostelike verbypad, suidelike rigting, stilstaande verkeer en dit is by Gulilies Wisselaar. Gauteng N3 en dit is, waar dit lyk my, dis iemand nou dubbel deurgekom het. Lynasia N12 is daar in westelike rigting, stadig bewegende verkeer na die R558 Pretoria Glen afrit. So as daar enig iets anders is, laat weet vir my by 064-115-2281. Ons sal so kwart voor 7 se kant weer kyk na die monitor. Musiektyd, Kelsey Ballerini se Hole in a Bottle.
2: There are many people who drink in moderation, with no problems, social, moral or medical. They have learned to enjoy liquor without letting it upset the functioning of their body and mind. It relaxes you, makes you more congenial.
3: I just had one.
2: This helps make a gathering cheerful.

0: Dit was Rihanna Nel met die kies. Ja, nee, we alles is een keuze, sê hulle. Kelsey Ballerini met so hole in the bottle. Ja, en dan is die weer ook binnenkort hier om die draai.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Kom kuier saam by die Hervormde Kerk Brits se kuierfees op 9 Mei vanaf 9 uur voor middag. Geniet heerlike kos van vleis en gebak tot vetkoek, pannekoek en curry en rys. Daar is ook kindervermaak, 'n teetuin en 'n gewilde wit olifant tafel. Die Neil Roberts se boereorkes gaan musiek maak asook veteran motors op uitstalling. Kaartfasiliteite is beskikbaar. E-pos nhkbrits@gmail.com of kontak Dominique Kobus Silje by 081-249-8544.
3: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube. Bosveld Stereo weer.
0: Jou volledige weervoorspelling vir môre die 9de Mei en dit is uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, daar sal ryp wees in die oggend oor dele, andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga, ryp oor dele oor die hoofveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm oor dele in die laafveld, waar dit ook mistig oor dele sal wees aanvanklik. Limpopo, ryp in plekke in die suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Noordwes, mooi weer en koel, die Vrystaat, miskolle in die oggend oor die verre ooste, andersins koel en mooi weer, maar ook koud langs die Lesotho grens. Noord-Kaap, miskolle in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk suid tot suidoos wees. Die Wes-Kaap, mis in die oggend oor dele in die noorde, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus matig suid tot suidwes, maar suidoos langs die suidweskus. Weselike helfte van die Ooskaap, mis in die oggend oor plek dele in die weste, andersins mooi weer en koel, maar ook koud oor dele in die noorde. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suidwes. Oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Die wind langs die kus sal tamelik sterk tot sterk wees suidwes. KwaZulu-Natal, mis in die oggend oor dele, andersins sal dit gedeeltelik bewolk wees en koel tot warm, maar koud oor die verre suidweste, met enkele buie in die oggend langs die kus en die noordooste, behalwe die verre suidkus, en dan sal verder mooi weer wees in die weste. Die wind langs die kus matig tot tamelik sterk suidwes, maar suidoos in die noorde. Minimum en maximum temperature, Gauteng, Pretoria 6:21, Johannesburg 3:18, Vereniging 3:19. Mpumalanga, Mbombela 9:25, Ermelo 1:17, Emalahleni 2:18, Standerton 0:16, Skukuza 11:28. Limpopo provinsie, Polokwane 6:22, Waliborwa 12:28, Tzaneen 9:26, Musina 12:28, Lepalale 7:27 en Mokopane 7:24. Noordwes, Klerksdorp 4:21, Potchefstroom 4:19, Mahikeng 6:20, Rustenburg ook 6:20 en Vryburg 5:21. Die Vrystaat, Bloemfontein 3:18, Welkom 4:19 en Bethlehem 1:15. Noord-Kaap, Upington 7:22, Kimberley 5:19, De Aar 4:17, Alexander Baai 9:20, Springbok 7:17, Kalvinia 2:21, Sutherland -1:16. Die Wes-Kaap, Kaapstad 13:20, Vredendal 6:21, Riversdal 7:21, George 10:20, Woester 6:22, Beaufort Wes 621, Oudtshoorn 621. Die Ooskaap, Berga is 1320, Makanda 921, Kraddok 421, Graafreinet 422, Ooslondon 1322, Port St. John's 1022, Umtata 621, Kumani 518, Kunte is 921. KwaZulu-Natal, Durban 1724, Richards Bay 1625, Pietermaritzburg 722 en Ladysmith 321. Dit is daarom naweek, so ek hoop jy kan môre so 'n bietjie inleen hierdie koue weer. Die Stockley Sisters is hier so met Venus, lekker naweek klanke. Is dit Bosveld Stereo?

0: cheers op vanaand en sommer op die naweek. Dit was Karleen Husselman gees Plastic Mac met Shake Your Body.
1: FAW Pretoria Wes is in Van der Hofweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rugsteendiens.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Gauteng op die N3 in 'n oostelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig. Dit is by Van Burenweg, Johannesburg, die M1 in 'n suidelike rigting, stadig bewegende verkeer na Crown Wisselaar, en dan op die N3. Dit is stilstaande voertuig en dis in noordelike rigting. Dit is by Gululies Wisselaar. As daar enigiets anders is, hou op my op hoogte by 064-115-2281. Baie is druk besig om dit op Vrydag, ons almal weet. So, bly maar versigtig. Ons gaan krap weer in die skatkis. Hier is Fifth Dimension se Aquarius. Let the sun shine in.

0: En dit is Natasha Joubert met jou speletjies en dan ook 'n Brotherhood of Man se Save Your Kisses. Ek het altyd gehou van Aquarius, the fifth dimension. Lekker enetjie van hulle daai. In die dagboek van gebeure is ook om die draai.
1: Valera Rydaters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Dube Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika bos ervaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorg eenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dube Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie Swell in the Center and Accommodation.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
5: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van die Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za.
4: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
6: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
7: Al jou gunstelinge heeldag lang

Have I told you lately that I love you? Dit was Geraldine geweest. Het is 7:02 en het ek de wanderlast. Ek vir jou gesê baie welkom en baie dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld. En dis 10 het hierdie kant nog saam met jy tot skyns voor 10 en hier is The Yardbirds. Kijk, als het daar nou paar titels hier met liefde in hoor. For Your Love.

0: voor Tops 1966 treffer gewees vir hulle. Reach Out, I'll Be There in Bosveld is daar vir jou 24 uur van die dag. Dis nou so 15 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfecte naweek bergbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met een forelhengel en romantische naweek in een. Ons bied luxe accommodatie, een topklas restaurant en een boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.

'n nimmerlike Herbie en Spence met Marina. Ek vanmiddag met hom gepraat. Hy's vandag 73 jaar oud, Herbie, en hy klink nog heel op en wakker. Hier is vir Jack Sinigel met 'n universal feeling.

0: Sarah Tron, ja, ek onthou ook 'n paar van die plekke waarvan sy sing. Ek onthou Bobby X en Jeff Track daarvoor.
1: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. Twee fone, een prys. Geen kompromie. Kry twee Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar maak gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. B&V's geld.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedrijf? Alroo 6 spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroo 6 by 060-528-5213 of besoek alroo6.co.za vir meer inligting.
3: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
4: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
5: In hierdie lewe seker niks nie.
4: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
5: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
4: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Lekker muziek van Outlet geweest met Working on a Good Thing.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte. Elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
1: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
1: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
4: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5. Die hart van

0: She's a lady en dit was Tom Jones gewees. Atlet working on a good thing. Ek hoop is wat jy besig is om te doen. En hier is Ampi, draai op die klanke.
1: Draai op! Kan jy asseblief 'n bietjie minder mooi wees? Is moeilik om net so te wees. My gedagtes hardloop weg, jy maak my verlief sonder om te probeer. Ek kan nie stout gedagtes keer.

0: Wee Gwam Bam, The Sweet gewees, Maria Lopez met haar Scratch My Back. Hy gaan nog maar ver terug. En dan wil ek net die toer gaan net daar by jou kant. Vanaand geen vuurtjies sien ek nie, lyk mys te koud buite.
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepbakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op Hoek van Marilaan en Herringtonstraat. Of kontak ons by 012-252-3307.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis. Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Naweekklanke saam met Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Dis dan maar jullige enetjie, ne? BZN se Japan. Ek hoop net jy jou voete kon seker nie stil staan nie. En ek vertrou dat jy hierdie Vrydag aan klanke saam met my geniet. Dis vanaand vir my net en ja, net ek nou sê, waar is die vuurtjies? Toe kry ek dan my ene. Ek sien die naam sê Karel, maar die staan in Luisterbosveld Stereo Mini. So, baie dankie daarvoor en so'n lekker gesellige vuurtjie. Ek voel sommer die hitte hier by my. En Don wat sê, sy is bezig met breiwerk en haar man bezig op sy foon, maar hulle luister na Bosveld Stereo. Dit lyk vir my baie, baie lekker. Dit is Venga Boys Cruising. Cruising.

0: Manfred Mann gewees en shalala. Ja, Paul Stolz van meer of iets vir my lekker vuurtjie met chops op die rooster. Dit lyk vir my baie baie lekker, maak mens baie honger. Die blaas gat is ons tydborg. Dit is nou 16 minute na 8.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde, boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 906-5934. Sien jou daar!

sy sal hom altyd 'n gunsteling ook bly. Ek nie Veldskog, I won't let you go. Ek gaan jou ook nie laat gaan nie. En Andy Gibb, I just want to be your everything. Hier is Waldelots. Kan jy hoor hoe klop my hart? Hier by die hart van goud.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

'n 9-jarige Lina Zavaroni gewees met Mama is making eyes at me. Akwaat ons around the world gevat en Waldo Lotz het jou hart laat klop en dan het Steve Hofmeyr dit sê, nou ek wil weet hoe lyk jy nou? Kyk hoe lyk

0: Dennis East, en ja, die mense wat laat weet, baie ja, altyd nog van hierdie snit, Damn It, I Love You, en dan Steve Hofmeyer, kyk hoe lyk ons nou, hoe lyk jy so op 'n vrydag aand, hy is 'n bietjie vir my, het hy na Journey se Wheel in the Sky.
1: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag, dis 'n fees.
3: Van die een gunsteling na die ander, dit is Bosveld Stereo.

Well in the Sky, dit was Journey gewees. Hulle in Texas, lekker musiek gemaakt om terug in die selle era. En dan hier is Gerry Pretorius, 1000 mal. Aand kan ek vir jou sê, baie welkom.

0: Sy kan maar sing, nee. Dis Renee Vernel Niedelberg, maar sy is bekend in die sangbedrijf as Renee. Blame It On Your Heart, aan 'n groot treffer wat allemaal altyd baie van hou is. Nickels and Dimes van haar, en dan sy ook die rock and roll medley wat sy doen. Maar nou, ja, laatste een vir hierdie uur gewees.
1: Ek het 380 vir die laatste maal verkoop!
2: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.

Billy Joel, ja, weet jy wat jy van moet sê nie, maar uiteindelijk alles in die liedje gesê wat jy moet sê. En dit was I Tell Her About It. 9:03 en tyd vlieg onder ons uit. Ek het nog hierdie uur saam met jou vir die week. So dit is altyd vir my lekker om vir jou te sê goeie na- vaart, dit wou sê, Billy Joel. Chris Meatloaf.

0: My guy was meer wels gewees. Elis Matron, ek seel dit met 'n soen vir jou. Die tyd is 14 minute na 9, word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Net nog een van jou gunstelinge by Bosveld 107.5.

'n lekker paradise in die ritme wat so pomp daar, nee, met George Ezra en dan ook Mango Groove, so Move Up. Hier is Philip Moelman, Ek Wil Lewe. Ek hoop jy is warm daar waar jy is, want die muziek maak jy warm.

0: Queen, somebody to love. En dan Christenberg sê, say goodbye to it all. Ek moet amper vir jou groet, nog nie helemaal nie. Ek wil net gou hierdie onder jou aandag bring. Dit is Johan Hannekom wat dit ingestuur het. Dankie Johan. Naand die N4 voor die Rustenburg Tolhek is 'n groot ongeluk. Nooddienste is op die toneel en mense moet asseblief geduldig wees. Indien jy wel 'n alternatiewe roete kan neem, doen so. Die N4 voor die Rustenburg Tolhek, groot motorongeluk.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Dit is

Dit was Monique Fox. Ek kan, en ja, jy kan ook. Jou naweek gaan baie geniet. Ek gaan vir jou nou amper met groet. Ek wil net ook hierdie onder jou aandag bring. Neem asseblief kennis dat die Hartbeespoort Damwal gesluit sal wees. Maandag 11 Mei om 7 uur tot Saterdag 16 Mei om 4 uur die middag. En dan weer maandag die 18 Mei van 7 uur tot Saterdag 23 Mei die ook tot 4 uur. Motoriste word gevra om asseblief alternatiewe roetes gedurende die 2 weke te gebruik en vra om verskoning vir enige ongerief wat daardeur veroorsaak word weens instandhoudingswerk wat op en rondom die dam gedoen moet word. So neem net kennis daarvan ook. En dan is dit eers tot ziens van my kant af vir tot maandag tussen 6 en 10 die aand. Daar laat ek weer in die hande van Dewald Viljoen. So jy moet 'n aangename naweek hê. Bly warm. En geniet wat jy doen en bly ingeskakel by die Hart van Goud. Die Hewel lekker uitsaai, hy saam met jou tot 1 uur morgenoggend. Hier is Neil Diamond, Sweet Caroline en Dire Straits, Sultans of Swing.

0: Dire Straits, the Sultans of Swing, Thieu net vocht wat my aunt baie moeilik maak, wanneer sy groet met sulke goeie muziek, en ek sal hard moet werk om dit op te volg op hierdie vrijdagavond. Sy is op pad huis toe, soos gewoonlik maandagavond, 6:00 weer achter die microfoon, kan jy weer inskakel vir 4:00 is een goeie geselskap en goeie muziek. Ons maak een vinnig draai met die winkels, en dan begin ons hierdie laataand.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix, se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Dis 10:00, dis vrijdag aan, dis Bosveld Stereo en hier gaan ons alweer. My naam is Dewald Vloen, ek en jy keier saam tot 1:00.

Koop jy 'n goeie week gehad, né? Eerste lang vol werksweek in 'n maand en dit het baie mense so 'n bietjie onverwags gevang. Mens val so gou uit daai roetine uit, nie waar nie? Maar ek is seker jy het dit goed oorleef en jy's reg vir die naweek. So kom ons maak dit nou so 'n bietjie rustig, laat jy so 'n bietjie ontspan en die regte bykom op 'n Vrydag aand en dan kan ons Saterdag op die regte manier aanpak. Jou eerste op my speellys vanavond is musiek van Black, Don't Take the Silence to Heart. Ek het vir Lana Springsteen net al naam, het so'n bietjie country muziek, maar ek sien later in die uur baie goeie muziek. Taryn Lamb maak het raai, Gavin Edwards, Heart en die New Seekers, allemaal in die eerste uur van hierdie vrijdagavond, late aand. Sit achteroor, kry iets warms in die hand, so'n kopie thee, kopie koffie en geniet het saam met my. He's Black, Don't Take the Silence to Heart.

Alana Springsteen, country klanker daar, so you don't deserve a country song. Ek ken ook 'n paar sulke mense. Jy moet spesiaal wees om 'n country liedjie te verdien. Ek het vir jou Demi Lee Moore volgende op ons lysie. Hierdie is Heartbreak.

0: Cat Stevens, Can't Keep Her In. En as ek daai ene hoor, dan sien ek die albumomslag vir 'n Springbok Treffers plaat. Jy onthou daai seker nog baie goed, nê? Nee. Daai was een van die eerstes wat ek kan onthou wat op een van daai plate gespeel het. En ja, altyd goeie, goeie herinneringe. Kort oor 10 by Bosveld Stereo, die tyd word aan jou gebring deur Hanie die Lawnmowers. Gemeen, skakel hulle gerus op 083-305-7085. Vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: From who? Just say from the one who loves you, baby.

Pragtig is net van Taryn Lam, vier woorde voor dit. Tiffany, al die paar die laat 80s met Radio Romance. Toe is nou toe, dan kyk ons gaan naar die weer. Ek het vir jou Gavin Edwards, Suid-Afrika se eie talent, met One Day, en dit net daarna, Pieter Richmiller, jou life lyk soos 'n love song. En ons hou by die plaaslike klanke.

0: Laat hand lank vir jou op 'n Bosveld stereo, dit was Pieter Richmiller. Jou lyf is soos 'n love song. Bly nou ingeskakel vir die weer.
1: Hou van Bosveld stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die weervoorspelling word ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Lynnwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Bosveld stereo weer.
0: Wel, die volgende streeks weervoorspelling vir môre die 9de Mei 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Ons begin in Gauteng. Ryp op plekke in die oggend, andersins mooi weer en koel tot koud. Mpumalanga. Ryp op plekke op die hoëveld in die oggend, andersins mooi weer en koel, maar warm op plekke in die laagveld, waar het aanvanklik plek sal mistig wees. Die Limpopo, ryp op plekke in die suidwestelike dele in die oggend, andersins mooi weer en koel tot warm. Die Noordwes, mooi weer en koel. Vrystaat, oggendmiskoue in die uiterste ooste, andersins mooi weer en koel, maar koud rondom die Lesotho grens. In die Noord-Kaap, oggendmiskoue op plekke, andersins mooi weer en koel tot koud. Die wind langs die kus sal matig tot vars suid tot suidoos waai. In die Wes-Kaap, oggendmiskoue op plekke in die noorde, andersins mooi weer en koel. Die wind langs die kus sal matig suid tot suidwes waai, maar suidoostelik langs die suidweskus. Weselike helfte van die Ooskaap, oggendmiskoue op plekke in die weste, andersins mooi weer en koel, maar koud op plekke in die noorde. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidwes wees. Oostelike helfte van die Ooskaap is mooi weer en koel, maar koud in die noorde. Wind langs die kus sal sterk suidwes wees. En dan KwaZulu-Natal, oggendmiskoue op plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Maar koud in die uiterste suidweste met enkele oggendbuie en reën langs die kus en in die noordooste. Dit sal mooi weer wees in die weste. Die wind langs die kus sal matig tot vars suidwes wees, maar suidoos in die noorde. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Begin soos gewoonlik in Gauteng, Pretoria 6:21, Johannesburg 3:18, Vereniging 3:19. Mpumalanga, Mbombela 9:25, Ermelo 1:17, Emlahleni 2:18, Standerton 0:16 en Skukuza 11:28. Limpopo provinsie Polokwane 6:22, Paleborwa 12:28, Sanien 9:26. Musina 12:28, Lephalale 7:27 en Mokopane 7:24. Dan in die Noordwes, Klerksdorp 4:21, Potchefstroom 4:19, Mahikeng 6:20, Rustenburg 6:20 en Vryburg 5:21. Oor na die Vrystaat, Bloemfontein 3:18, Welkom 4:19, Bethlehem 1:15. In die Noord-Kaap, Upington 7:22, Kimberley 5:19, De Aar 4:17, Alexanderbaai 9:20, Springbok 7:17, Kalvinia 2:21 en Sutherland -1 en styg tot net by 16. Dan die Weskaap, Kaapstad 13:20, Vredendal 6:21, Riversdal 7:21, George 10:20, Woester 6:22, Beaufort Wes en Oudtshoorn beide 6:21. In die Ooskaap, Gqeberha 13:20, Makanda 9:21, Kraddock 4:21, Graafrenet 4:22, Oos-London 13:22, Port St. John's 10:22, Umtata 6:21, Kumane 5:18 en Konse 9:21. En dan laastens KwaZulu-Natal, Durban 17:24, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 7:22 en Ladysmith 3 styg tot by 21. As jy meer inligting wil hê, is jy welkom om hulle webwerf te besoek by www.weathersa.co.za. En hierdie weervoorspelling is vir ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
1: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

Daniel Hofman en Diane, jy is die een. Ek wonder of vir dieselfde Diane is van wie Cam sing. Moet wees. 10:50 en ek het vir die laaste 3 vir die uur hier, so kom ons maak dit 'n groot afsluiting. The New Seekers, Never Ending Song of Love, Arno Venters, Saterdag, wat amper hier is, en Herman's Herberts, I'm Into Something Good.

Wel, daar enige narkie terug, nee. Dit was Hermits Hermits met I'm Into Something Good. Dit is op die kop 11 uur hierdie jaar van Goud. Goeienaand, baie welkom hier saam met my Dewald Vleuen. Ons is in die laaste uur van Vrydag en kom ons kyk wat lê al reeds vir ons wag op hierdie speellys. Bruce Springsteen maak 'n draai in hierdie uur, The Corrs, Gerard Stein, almal. Ook so 'n bietjie later Luke Bryan, Chris Norman en Suzy Quatro. Heel wat om na uit te sien en net die beste vir die laaste uur van 'n Vrydag. Nosy Rosie, eerste op ons lysie, soos gesing deur Jerome.

Bruce Springsteen, The Boss, op sy heel beste met Brilliant Disguise. Voor het Annelie van Rooyen, so'n bietjie van 'n herverwerking daarso van Neem My Op Vlerke en Jerome met Nosy Rosie, wat vir ons die drenerij afgeskop het. Dit is 12 minute oor 11 hier by die Hart van Goud, en ek het vir die koor volgende. Hierdie is I Never Loved You Anyway.

Dit is die groot man Gerard Stein met Asemhaal. Janine Fourie is volgende op die lys. All I Need, ek het ook net daarna so 'n bietjie van 'n interessante ene. DJ Otzi, wat bekend is as 'n vermengings-specialist, saam met die Bellamy Brothers en Like a Star.

En dit is wat jy kry wanneer jy 'n dance music specialist en country specialist te meng. Dit was DJ Otzi en die Bellamy Brothers, Like a Star. Ek het vir jou nou ietsie gaan uitgrou uit die archiewe uit. Twee Afrikaanse muziekbedrijf legendes, hier so saam. Dit is André Swarts, Karen Hougaard en Glo My.

hier jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

What a snit. Luke Holmes, Out Where the Wild Things Are. 'N Vriend het hierdie week vir my 'n video gestuur waar hierdie snit in 'n konsert gesing is van Luke Holmes so 'n paar weke gelede. Oor die 80,000 mense wat uit volle bors saam sing. Absolute hoendervleis ervaring. En ja, baie mooi snit, baie hartseer. En dit is mos waaroor country musiek moet gaan. 'N Goeie storie en 'n wysie wat jy hou. 25 voor 12, Robert Bolden volgende Dans in Afrikaans.

Wees geseend en gegroet en baie welkom weer Bosveld Stereo luistervriende by die oordenking. Graag wil ek jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 75. Dit is Psalm 75. Ons loof U, o God, ons loof U. U is by ons. U magtige dade moet bekend gemaak word. As die tyd vir my optrede aanbreek, sê God, oordeel ek regverdig. As die aarde met al sy bewoners sou wankel, dan grondves ek om weer stevig. Vir die hooghartige sê ek, moenie hooghartig wees nie, en vir die godlose moet jy self nie verhef nie. Moet jy nie teen die hemel verhef en aanmatigende dinge sê nie. Verheffing kom nie uit die ooste of uit die weste of uit die woestyn nie. Nee, dit is God wat verneder of verhef. Hy is die regter, daar is 'n beker in die hand van die Here. Dit is vol skuimende wyn, met gif gemeng. Hy laat die goddeloses van die aarde daaruit drink. Hulle moet selfs die afsaksel opdrink, die beker leeg drink. Maar ek sal altyd getuig, altyd sing tot eer van die God van Jakob. Ek sal die mag van die goddeloses verpletter, sê God, maar die regverdige sal ek hoog verhef. Ons lees net tot sover, en vriende, onthou, ons Vader gee op 'n unieke en besondere wyse vir ons om. Kom ons loof hom, want aan sy liefde is daar mos geen einde nie. Kom ons sluit die oë. Dierbare Vader, dankie vir die wete dat ons kan terugkyk en weet dat U vir ons lief is. Dankie vir U onwrikbare omgee liefde, o Vader. In Jesus naam dank ons U. Amen.

Betty Jean, Swing Low, Sweet Chariot, natuurlijk. Baie ou volkslied nou uit die diep syde van Amerika. Goeiemôre en baie welkom hier by Bosveld Stereo, kort na 12 op hierdie Saterdagoggend. My naam is Dewald Vloen, ek hou nog geselskap vir so 'n uur voordat ons oorgie aan John Lombard volgend. So ja, kom ons kyk, wat hou hierdie eerste uur van Saterdag in? Ek sien alreeds musiek lê van John Fogerty, die Beatles, Pussycat, Luke Bryan en Joe Dolce. So heel wat bekende musiek in hierdie eerste uur. Kom ons begin Saterdag. Hierdie is The Beatles, 8 Days a Week.

0: Ek is Botmas, 'n kleintjie voor het Pussycat, and the same old song. 14 minute oor 12 Februarie van goud, tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

Tamlin, die enigste een. En voor dit, Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun, iets wat ek onlangs gesien het, word beskou as een van die invloedrykste snitte deur 'n dame in die 1980s. Altyd lekker om daai ene te speel. John Fogerty, Don't You Wish It Was True.

plaaslike klanke en daai ene gaan 'n rukkie terug, nee. Dit was Sweet Band en Wendy Oldfield, This Boy for a John Fogerty. I don't you wish this was true. Dit is 12:30 amper tyd vir my om te groet. Ons het nog so 10-15 minute saam. En ons het vir Ashton Wheeler volgende hierdie. Hierdie ene is 2 is beter.

Vroegoggend Saterdag Country klanke. Dit was Luke Bryan, She Gets What She Wants Tonight. Voor het One to One Peace of Mind en Anton of Ashton Wheeler eerder. Twee is beter. Ek het tyd vir nog twee snitte voordat ek gaan tot ziens sê. Ek het vanoggend 'n aangename taak wanneer ek hierdie skof gaan oorhandig, maar ons sal nou daaroor gesels. Charlize Berg volgende. Geef vir my 'n rede.

Yes, a bad connection. Nou, ek glo nie ons het 'n slegte lyn hier so gehad nie. Almal het alles baie mooi gehoor. Ek glo so, ek vertrou so. Dit het dan nou ook tyd geword vir my, Dewald Verleen, om jou te groet op hierdie vroeë Saterdagoggend. My voorreg om te oorhandig aan John Lombard volgend sy eerste skof in sy nuwe tyd geleef. Jy kan vanaf nou uitsien daarna om na hom te luister. 1 tot 5 Saterdag en Sondagoggende. Verwelkom hom asseblief. Hou hom geselskap. Ek is seker hy sal dit waardeer om so 'n bietjie positiewe terugvoer te kry. Ek gaan jou los met so 'n handvol snitte hierso. Amor se fotos, Dolce. Shut up your face. Ek sukkel dit om my ordentlik te lees. Bacara, the devil sent you to Laredo. Sy laaste een in hierdie skof dan op hierdie vroeë oggend. Soos gewoonlik vanaand 9:00. Ek terug agter die mikrofoon. Dan gesels ons verder, ons kuier verder en ons luister lekker musiek weer vir so 4 ure. Tot dan, geniet jou Saterdag. Dit is nou nie 'n warm ene nie, maar ons ten minste 'n droë ene. So jy kan uitgaan en so 'n bietjie van die dinge doen wat die laaste paar naweke agtergebly het. Tot dan. Voorspoed, sterkte, mooi loop.

0: nie. En mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
1: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
0: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
1: Waar is G-Tech?
0: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412156 of 6 of besoek gtech.co.za.
1: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
2: Goeiemôre. My naam is John Lombard. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. Wil ook dankie sê aan Deewald Viljoen vir die afgelope paar uur. Maar vir nou is dit ek en jy tot en met 5:00 toe. Hoop jy het 'n goeie oggend sover. Dis lekker koud daar buite. Hou dit maar warm. Die ys is op pad. Sy kom. Maar vir nou gaan ons die uur af begin met mooi musiek. Ons gaan luister na Elvis Presley. Wat 'n manier om die uur mee te begin. So Blue Suede Shoes. Dan Blondie, Dreaming. En dan Arno Jordaan, Jy. Geniet hom. But it's one for the money.

'n mooi een van Arno Jordaan, jy. Dan het ons ook geluister na Blondie Dreaming en Elvis Presley se Blue Suede Shoes. Nou ja, as dit nou nie 'n lekker manier is om die uur mee te begin op 'n Saterdagoggend nie, dan weet ek nou regtig nie. Hoop dit gaan goed daar by jou. My naam is John Lombard. Jy is nou geskakel by Boswell Studio. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom. Dis lekker om van jou te hoor. Ek waardeer dit opreg. Jy kan ook vir my boodskappe stuur by 064-115-2281. En onthou, dis nie die enigste plek wat ons kan luister nie. Ons kan luister op ons webwerf by bosvelstereo.co.za. Ons het baie mooi musiek nog vir die uur wat voorlê. Onder andere het ons vir Vicky de Preeu, Die Wêreld Glimlag Saam Met My. Dan het ons vir Alan Jackson, Pieter Koen. O nee, is nog baie mooi musiek wat voorlê. Hoop jy geniet dit saam met my en bly maar warm. Hier's Cordelia met Every Little Thing.

0: Nee, kyk, hierdie musiek sal 'n ou se voete laat juk so vroeg in die oggend. Dit is nou so 17 minute oor 1 en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Wiki de Pree, die wêreld glimlag saam met my. Net na dit was Randy Muschner se Hearts on Fire en sopas Laura Brenningen Spanish Eddie daar uit die 80s uit. Ja, so 'n bietjie herinneringe opgekikker glo ek. Hoop dit gaan met jou goed, maar vir eers gaan ons bietjie kamp.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien na daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Die 90s Bosveld 107.5.

Alan Jackson, pero no es Python. Alan Jackson, Cha Cha Chuchi, voor dit was Blossoms, How Long Will This Last? En dan The Beautiful South, Rotterdam. Goeiemôre, hoop jy is lekker warm daar waar jy is. As jy op die pad is, wees veilig. Dit is Saterdagoggend. So ja, die mense kyk maar nie hoe hulle bestuur nie. En vanoggend ook nou nogal ingekom het. Dis ek nou nogal verbaas oor hoeveel mense nog op die paaie is die tyd van die oggend. So ja, dis baie interessant. Maar nietemin, hier by Bosveld Stereo vat ons dinge lekker rustig. Wel, die musiek sê vir ons moet begin dans, maar hier vat ons dit lekker rustig met mooi musiek en lekker geselskap. Hoop dit gaan goed daar by jou. Ons gaan bietjie plaaslik met Pieter Koen. Die koel is deur die kerk. Ja, party.

Ek ken jy het gelis na Pieter Koen. Die koel is die kerk. Net naam is Dion the Wanderer. Middle of the Road, Bottoms Up. En so pas Carleen van Jaarsveld. Hoor hoe raas die stilte. Nou ja, ek hoop nie dit raas te veel daar by jou nie. Ek hoop jou radiokie is effe hard, maar nie te hard nie. Bierman mag dalk net 'n klagte lê. Maar nie te min, hoop jy luister lekker na die musiek. En ja, hou van my geselskap. As jy wakker is en jy op die pad is, op pad huis toe is, of sommer net lekker snoesig daar in die bed is. Volgende gaan ons luister na Ou Goud, Cherry Magic Holiday, dan Train, Hey Soul Sister. Geniet hom.

Train, Hey Soul Sister, voor de Cherry Magic Holiday in... Daar is hy, ja. Ja, Magic Holiday, daar vat hy. Kruip hy van my weg. Baie welkom, ons is by 2:00 op 'n saterdagochtend, ek en jy. Ons het mooi muziek wat vir ons voorlee, en ek glo goeie geselskap, ek glo so, dan sê ons het vir Freshly Ground op pad Philip met Synoniem vir Intiem. Ons het vir Abba, ons... Joh, hier is baie mooi muziek. Maar ek dink, om die uur te begin, gaan ons om met bykie ritme aanvat. Hier by Bosveld Stereo 107.5. My naam is John Lombard. En jy kan vir ons online ook luister by bosveldstereo.co.za.